0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qisqasi, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qolib mudir qarshi oldingda taksi shart deb to'xtavoradi-da. O'tga elima o'z ko'zim bilan ko'rganim gapirib. Perval yopiq qish paytida. Anjon pervali yopilgan bir oydan beri mashina yoqib o'tolmaydi, yoqdaylar bega kelmaydi. Faqat samolyotda borib kelyapti. Lekin vokzalni oldida Anjon 17 mashinasi qator turibdi-da. Taksi hammasi. Anjonga borasizlarmi? Anjonga boramiz. Taksimisizlar? Taksimiz aka. Anjonga emasiz? O'tiring aka. O'tiring. Perval bekiga deyishadimi? A bekik bir oydan beri bekik aka. Sizlar borib kelyapsizmi? Biz borib kelyapmiz. Bunday atroflar qarasa haqiqatdan loy, pervalni loy bunday. Ha, mayga loy. Mana hozir kelar ekan motor ushlab kelay, issiq qilib ala. Ha, perval beki-ku, yopiq va. Yopiq. O'tiring, ketdik. Borasizmi jonga? Ha, perval yopiq bo'lsa qanaqa boradi? Yas pulni to'laymiz, borib qo'yamiz aka. Rostini mashinada perval yopiq, bir 20 ta mashina turibdi. 17. Ha, qanaqa borasiz? Biz yo'l topamiz. Battasi so'rab, "Ha, yo'l bormisan, bor. Qanaqa?" Yem biz mana Ohangar borgan ekan, yaxshi mana qilib o'tiring. O'zini ishga boraman. Ikkinchi tunnelda o'tgandan keyin pastga qaram. Shamol meni bu yoqqa nishab ketaveradi o'zi payqaram. Yo'q esa. Ye qoyla dedim. Yuragi otib kelasizda bular dedi. Pervali yopiq, anjo mashinasi turibdi. Bunaqasi bo'lmagan.
0: Hangoma ustalari.
2: Qoyil qolish kerak-da. Bir otaxon labahovuzda aylanib yursa, bir negr o'tirganmish, turist. Qop qora negir charchab qolganmi o'tirganmi shunday qilib. Labo hovuzga qarab o'tirsa, u ham sekin kelibdi. Ha bolam, tushini suvga aytyapsanmi? Namcha qorayib ketding. Manimcha Sirdaridan bo'lsang kerak, ha? Topdim. Dehqonsan, dehqonsan. Fermer bo'lsang kerak. Ha, o'zingni oldirib qo'ysang-ku bolam. Bu yer piyoz ekdingmi, yerang qo'y ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi payzim bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagan unaqangi. Ertaga vohli turganda soat 11 gacha ishlaganda yotki bir soyajaga kirib olib. Keyin hop, masalan, soat 5 dan keyin, abitdan keyin, o 9-10 gacha ishlasang bo'ladi o'shani o'zi. O'zingni o'zing oldirib qo'ysang, kasal basal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa, hali negramday bir qarab qo'yibdi. O'g'lim bu birinchi marta kelishga o'xshaysan, kelganga o'xshaysan-a? Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrof tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma chiroyli. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. Bolam, nega endi deyapsan? Desa, "Ya по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете? Я африканец, ага, ты африканец, я шафриканец" дермиш қара.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az oshga.
0: Yosh oila.
3: Mehmondorchilik zo'r bo'ldi ya Ozosh.
1: Ha, Vostaka, tog'ingizchi rostsa ham mehmon do'st ekan-a. Voy, eshigimiz ahvolini qarang. Kimuncha tepib tashabdi? Tavba qilim, rasvo qilib tashashibdi-ku.
3: Cho'ta, Ozosh, menimcha shu eshigimizning ahvoliga qaragandachi, onajoningiz kelib tikan ko'rinadilar.
1: Voy, sizning eshigingiz rasvo bo'lsa, mani oyimmi nima aybi bor? Nimaga doim mana shunaqa gaplarni gapirasiz?
3: Yo, Ozosh, hazillashdim. Xafa bo'ldingmi?
1: Sizchi? O'zi mani oyimmi gapirguncha o'zingizni tog'ingizni biling. Itqir tep ekan.
3: O'zini tog'am bilasanmi? Tog'am professor. Ko'p fikrlidilar. Aqlli kishini mana shunaqa fikrlar qiynagani uchun, o'sha fikrlarni har biriga javob topgani uchun uni choshlari shunaqa tez to'kilib ketadi.
1: Qarang-a, shunaqa deng. Emay qarang, vostaki, sizning sochingiz nima to'kilyapti bo'lmasam?
3: Nima?

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir shaharda boy savdogar yashardi. Bir kuni shu savdogarning umri tugab, vafot etibdi. Uning birgina o'g'li bo'lib, u ham safarda edi. Kishilar marhumning o'g'lini qidira boshlashdi, chunki otasining yolg'iz merosxo'ri shu yigit edi. Afsuski, shaharda biror kishi u yigitni qanaqaligini bilmasdi. Oradan bir necha kun o'tib, u kishi keldi. Ular o'zlari vafot etgan savdogarning meros oladigan yolg'iz o'g'li deb da'vo qilishardi. Qozi ularni qozixonaga chaqirtirdi va tekshirish uchun bir doska ilib qo'ydi. Doskaga vafot etgan o'sha otasining suratini ilib qo'ydi. Keyin qozi boyaga uch yigitga qarab, kim shu rasmning o'rtasiga mana shu o'qni tekiz olsa, o'sha yigit merosni oladi dedi. Birinchi yigit qo'liga o'qni olib, zarb bilan otdi. U mo'ljalga tegay dedi. Keyin ikkinchi yigit keldi. U ham o'qni zarb bilan otdi. O'q avvalgi yigitnikidan ko'ra nishonga ancha yaqin bordi. Navbat 3-chi yigitga keldi. U o'qni qo'liga olganda qo'llari titradi. Yuzining rangi sarg'aydi. Ko'z yoshlari oqib tushib, yuzlarini yuva boshladi. U qo'ldagi o'qni bir chetga uloqtirdi va "Men otajonimning ko'kslariga bu o'qni ota olmayman. Men merosga bu yo'l bilan erishishdan ko'ra o'sha merosdan voz kechishni afzal ko'raman" dedi. Shunda qozi yigitga qarab, "Ey yigit, vafot etgan kishining haqiqiy o'g'li va merosxo'ri sensan. Bular ikkisi esa merosga ega bo'lish istagidagi yolg'onchilar" dedi. Hech bir farzand o'z otasining qalbiga, hatto suratda bo'lsa ham, o'q otib, qalbini og'ritishni, yaralashni xayoliga ham keltira olmaydi.

0: Markaz radiosida.
1: Puldirgich. Xaridor bir bo'lak pishloq bilan do'konga kirib kelib arz qilyapti. Kechirasiz, lekin siz menga Shvetsar pishlog'i o'rniga Golland pishlog'ini sotibsiz. Buni qanday tushunish mumkin? Nima? Siz bilan gaplashib ko'rdingizmi?

0: ustida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi paytda yosh bolalarni qanday qilib qo'rqitishadi bilasizlarmi? Sho'xlik qilma, melisaga berib yuborma. Bittasining o'g'li yomon o'qir ekan, o'g'lini qo'qtiyap turganmiş. Agar yana ikki oladigan bo'lsang, melisaga berib yuboraman. Desa haligi bola ertasiga maktabga borib ikki baho olibdi. O'zidan o'zi xavotir olib melisani oldiga borib,
3: "Amaki, dadam meni yomon o'qiyap turganimni sizga aytdimi?"
2: Desa melisa ham quvroq melisa ekan, o'ylanib tur, "Ha, yomon o'qir ekansan, dading seni iminga aytdi." Desa, "Ha, sotib tutsa sotqin. Bo'lmasa men ham uni sotaman. Dadamni uyda samogon qiladigan apparati bor, deyarim chiqaradi." Hammalaring yaxshi bilasizlar, o'zbek xonadonda farzand tug'ilishi bilan o'g'il bola tug'ildimi, qiz bola tug'ildimi deyilmaydi, to'g'rimi? Bo'rimi, tulkimi deyiladi. Agar o'g'il bola tug'ilsa bo'ri deyiladi, qiz bola ayyorroq bo'lguncha tulki deyishsa kerak. Qarang, bir dehqon yetti xotini homilador ekan, xotiniga qarab, "Xotin, sen bilan biz bo'rimi, tulkimi deb yurmaymiz. O'zimizni dehqoncha gaplardan gaplashamiz. Mana bu yil bozorda piyozning narxi qimmat bo'lib ketdi. Agar o'g'il bola tug'sang piyoz deysan, qiz bola tug'sang pomidor deysan, bo'ptimi?" deb xotinni roddomga jo'natibdi. Xali balaning xotini ko'payishgan kuni roddomga borib, ikkinchi etajga qarab, "Xotin, o xotin nima tug'ding?" desa, xotini xudoning qudrati bilan Hasan surat tuqqan ekan, piyoz deydisa pomidor yotganmish, pomidori deydisa piyoz yotganmish, eriga qarab shakar olib tug'di.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana siz bilan biz hozir mish-mish zamonda yashayapmiz. Hamma yoqda mish-mish.
4: Eshitdilaringmi? Palon narsa bo'larmish. Piston narsa qimmatlasharmish. Palon narsaga o't ketarmish.
2: Yaqinda bittasi menga aytadiki, Abdullaga tuz yo'qolarmish deydi, qarang. O'zbekka tuzni nima keragi bor? Agar ovqatini normallashtirish kerak bo'lsa, shundoq kallasini tiqsa normalni yo'q qoladi. Agar kolxozchining kallasi tiqiladigan bo'lsa, yana ham sho'rroq bo'lib ketadi. Bittasi magazin kiribdi, sotuvchiga qarab, "Aka, dazmol bormi? Yo'q. Mix bormi? Yo'q. Shpir bormi? Yo'q. Yo'q. Shuncha narsa yo'g'usa, magazinni nima qilib ochib o'tiribsiz? Bekitib ketavermaysizmi?" desa, "Qulib yo'q" deganmish. Endi do'stlar, haqiqatan ham magazinchilar juda gapkepchil xalq bo'lishadi, chunki ular xalq bilan muomala qilishadi, to'g'rimi? Bitta yigitning magazinga kirib, tufli oxtarib yuribdi. Oyog'i ham ketmondek keladi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, bir kattaroq tuflingizni olib bersangiz" degan ekan, magazinchi 44 razmerli tufli olib bersa ham sig'mabdi. "Yana kattarog'idan yo'qmi?" desa, magazinchi og'ib qarab, 46 razmerli tufli olib bergan ekan, u ham sig'magan ekan. Magazinchiga qarab, "Aka, bu 46 sig'mayapti. Buni ham kattarog'idan yo'qmi?" desa, "Endi uka, bundan keyin chamadon boshlanadi" deganmish. Bittasi dik magazinga kirib, shim oxtarib yuribdi. O'ziga loyiq 48 razmerli shim topolmasdan 56 razmerli shimni ko'rib, qo'liga ushlab olib, kayfi uchib, "Obbo, shuni ham odam kiyamikin ha? Shundan bitta shim olib ikkita qo'ysammikin ha?" deb narraqqa borsa, 46 razmerli shim turgan ekan, yoqibdiz sig'mabdi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, mana shim menga juda yoqdiz, sig'mayapti. Shuni kattarog'idan yo'qmi?" "Olavering, olavering, o'zi bitta qolgan." "Aka, sig'mayapti" desa, "Olavering, olavering, siqqan joygacha kiyaverasiz" dermish. Bitta qizning magazinga kirib qolib, chiroyli atlaslarni ko'rib, magazinchi yigitni oldiga borib, "Aka, mana atlasni metri nech bildan?" desa, magazinchi shilqim bola ekan, "Ha, 1 metr 1 o'pish" desa, haligi qiz ham bo'sh kelmasdan, "Bo'lmasa menga 4 metr o'lcha bering, hozir enam kelib rachot qilib ketadi" dermish.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
3: Asal, yur, paynetga kirib chiqaylu.
1: Qayoqqa?
3: Paynetga. Telefonga pul to'lagani.
1: Ha, mayli, yur, sen bahona, mana pul to'lab olaman.
3: Hayronman, Asazoda, shu qachon nidagulligini yo'qotasan? Qachon bitta narsa desam, yetib borish juda ham qiyin bo'ladi. Oldin chaynab, chaynab keyin og'zingga tiqish kerak.
1: Nima, men yurochka bermoqchimisan? Chaynamayman, rahmat.
3: Bori, g'alcha.
1: Bo'pti-bo'pti, hazillashdim. Nima qilay, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar ekan. Sandan o'tvotdi-de.
3: Ha, endi bildim nega hamma gaplashib yurgan yigitlaring senga o'xshashini.
1: Iya, Nazo to'xta. Hali mandan oldin ular bilan sanam gaplashib yurganmisan?
3: Uf, o'zsang bitta yeb gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Ana, bor, birinchi san kirib to'lab chiq, keyin men kiraman. Bo'lmasam o'sha yerda ham g'alchalanasan.
1: Voy, men san bog'ni to'lab olaman dedim-ku.
3: Shu sizdan men bilan birga kelding-ku?
1: Bo'pti, unda pulingni ber.
3: Nima? 2 dugona.

0: Biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

bir odam o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, o'g'lim, ha, ada, bor, qo'shning kesha olayotganidan boltasini olib chiqib turgin, shuni daraxtlarni chopib olaylik." "Xo'p, ada, birpas turib kel." "Ada, ada, ha, qani bolta?" "Boltalar yo'q ekan." "Voy nomard, voy pas, shunaqa pas qo'shni ham bo'ladi mansa. Voy pas, bo'pti, bor o'zimizanikini olib chiq."

0: Markaz radyosida
1: Hangoma ustalari. Jinnixonaga kelib qarasa, biz jinnilar shunaqa bir rivojlanib ketishdi. Bular o'zlari sastab tuzib, qo'shiqlar aytib, mana qo'shiqchilar rivojlanib ketdi. Jinnixonada ham qo'shiqchilar chiqyapti, mana ko'rib o'tiribsizlar. Mana shu jinnilar o'zi sastab tuzib qo'shiq aytyapti. Ansambl bo'ldi. Yo'q, jinnilarda ham ansambl bo'lmadi. Ya, estrada yulduzlari ham chiqadi bularning ichidan. Bunday qarasalar, jinnilar chiqib olib, ansambl boshlabdi qo'shiq aytishdi. Qizil sariq ko'k deymiş. Qarasan, bunday qarab turib komissiya yaxshi. Qo'shiqlar zo'ru, faqat so'zi bir xil ekanda buni. Qanaqa so'zi bir xil? Shu faqat qizil sariq ko'k so'zi bir xil ekanda desa, hali jinnilardan bittasi nima deymiz? Aka, siz qo'shiqni tushunmabsiz. U so'z emas, u sheta muzika deymiş. Yangi turmush qurishgan. Man kuyov to'ralarga bitta gapim borki, ko'p to'lada borsa gapirib boryapti, yaxshi tilak ayting. Yaxshi tilak ayting bir boryapti, gapirib qolishadi bitta tilagim. Shu kuyov to'ralar yangi uylangan kuyov to'raga niyatim bitta, battar bo'g'ayni. Er xotin tursa, yangi uylangan kuyov tursa, hali kuyov xijolat bo'lib so'rayotganmish xotindan. Bilasizmi, ma deb sizni qalaysiz xotin, choy bering, siz choy bering, siz ovqat qildizmi, siz naskimni olib bering, siz deb jassizlavurib jonga tegib ketdi. Maylimi sizni sallab chaqirsam desa xotin ham, mayli dadajonisi debdi. Hali kuyov ham, qalaysan xotin desa xotin ham, o'zingchi deymish. Yosh bola onasiga savol berayotganmish. Oyijon, bitta savolimga javob bering mani. Man nima uchun qora tuqqansiz? Akam oppoq, opam oppoq, singlim oppoq. Man qoraman. Maktabga borsam hamma ko'chaga chiqib qora, voy, qorash, qorash. Mashidimga keldi. Men qoraman desa onasi ham, bilasanmi o'g'lim, sen tug'ilmasingdan oldin Samarqandga boruvdim. Samarqandni ko'rib, butun minoralarni ko'rib tursam, bir turistik kelgan ekan, ichida bitta negir bor ekan. Qarab tursam, negir menga qarab turibdi. Yana qarasa meni qarab qop qora ko'zlar qon ko'yib ketgan. Shunday qo'rqib shunaqa qo'shdim, qarasam quyyapti negir. Qochyapman, negir quyyapti, qochyapman deb o'ylab. Oyi, bildim. Nimani bilding o'g'lim desa, o'shanda negir yetib olgan ekan-da, oyi.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
6: Alo, alo. Yaxshi eshitilmayapti. Alo, Ozoda.
2: Alo, Vostaki, yaxshimisiz?
6: Ha, ha, xudoga shukr.
2: Ha, ovis qalay ketyapti? Yaxshimi? Nechta quyon otdingiz? Ey, mana qarang, mani suyuntirasmi o'zi?
6: Ha, ha, albatta. Araba, hozir sanga bittiga bitaman. Vobshim, suyunganingda yorilib bo'lasan.
2: Voy, rostdan, u tezroq eta qoling, ichim qizib ketyapti.
6: Alo, alo, Ozoda eshitasanmi?
2: Ha, ha.
6: Bilasanmi, Ozoda?
2: Voy zo'r-ku, vostaki juda ham qo'yatdi quyon otdingizmi deyman?
6: Ana ishxonamizda oylik beradi-yu. O'sha oylik beruvdan o'rtalarimiz bilan choyxonada o'tirib ichib qo'yibmiz.
2: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Hayot optimistlar qo'lida, pessimistlar unda faqat tomoshabin. Darhaqiqat, hayotning muammolarini-da kulib qarshi olishga kuchi yetganlar har doim siz u bizdan bir qadam oldinda. Agar gaplarimizga shubha qilayotgan bo'lsangiz, atrofdagilarni shunchaki kuzating va xulosa chiqaring. Kichik bir qiyinchilikning oldida mayus tortib, qo'limdan kelmaydi deb o'tirish esa faqat pessimist insonlarga xos bo'lib, bundaylarning ko'zlagan maqsadga erishishlari biroz qiyin kechadi. Azizlar, shunchaki hayotga mehr muhabbat ko'zi bilan boqing. Shunda rejalaringiz ro'yobi anchayin yengil kechadi. Bir rivoyatda aytilishicha, ustoz Bahouddin bir umr baxtli yashabdilar. U kishining yuzidan kulgu armas edi. Ustozning butun hayotidan bayram hidi kelib turardi. Hatto vafot etayotganida ham u kishi quvnoq kulardi. Ular o'zining o'limi yaqinlashayotganidan huzurlanayotgandek edilar. Ustozning atrofida shogirdlari o'tirardilar. Ularning biri so'rab qoldi: "Siz nega kulyapsiz? Butun umringiz davomida siz kuldingiz. Biz so'rashga jazm eta olmasdik. Siz qanday qilib buni amalga oshirasiz? Mana, hozir oxirgi damlarda ham kulyapsiz. Bu yerda nima kulgili?" Keksa ustoz javob berdi: "Bundan ko'p yillar oldin 17 yasharligimda ustozimga bordim. O'sha paytda men juda ham g'amgin edim. Ustozim 70 yoshda edilar. U kishi faqat kulardilar. Men u kishidan so'radim. Men u kishidan qanday qilib bunga erishish to'g'risida so'radim. U kishi shunday javob qildi: "Men ich-ichimdan tanlovda ozodman. Nimani tanlasam, shuni qilaman. Har kuni ertalab men ko'zim ochilishi bilan o'z-o'zimdan bugun nimani tanlagay deb so'rayman. Xursandchilikmi yo g'amnimi? Shunday bo'ladiki, men doim xursandchilikni tanlayman. Axir bu tabiiy-ku. Aslida eng muhimi qalbda tartib o'rnatishdir. Hayotda 3 ta narsaga rioya qilib yashash lozim. Birinchisi nolimaymiz, ikkinchisi ayblamaymiz va nihoyat o'zimizni oqlamaymiz. Shunda yashash osonroq, mushkulotlar yengilroq bo'lib ko'rinadi. Azizim, bir gapni takrorlashdan aslo charchamaymiz. Bu hayotda hammasi o'zimizning qo'limizda. Har qadamingizdan hikmat izlab yashash ko'rganing. Salomat bo'ling."

dunyodan qadirmas. Boylik izlasak, uchragan har ishdan omad ko'zlasak, mehr ko'chasiga qadam qo'ymasak, oqibat yo'qolar.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Otalarimizga borimizga shukr, o'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini daragizdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda, qaraganda ham shu o'zimizga qarab, o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab, shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol-ahvol so'rab, yaxshimi qizim, yaxshimi o'g'lim deb yuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin ilohim. Bularni boriga shukr. Bejiz aytmagan bitta ota 40 bolani boqadi. 40 bola, lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukr. Bir chola kampirni 2 dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham: "Ey chol dadasi, yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular, qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qiziga kelib: "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" "Dada, zo'r, hammasi yaxshi. Qalay, nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham: "Dada, o'g'liz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" deydi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam: "Ilohomin, ilohim, bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Omin, Allohu akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb, cholam Salima qizinikiga kelib: "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan?" "Rahmat dadajon, hammasi yaxshi." "Yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham: "Kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" deydi. "10 kun yomg'ir so'rab yersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam: "Ilohi amin, 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib: "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan, Salimaxon qalay?" desa cholam: "Qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimiynasini ko'rdi" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Hazır, ketvoman. Voy, Asli, qalaysa?
2: Salom, boydan beri qayodingi zvanov chal urib qo'llarim og'rib ketdi. Bilasan-u, bo'yim past, zvanovga ham zo'rg'a bo'yimga.
3: Bo'yim pastsa aytmanda emas-ku. To'g'rilarni ovqatini berayotgandim.
2: Bo'ldimi, ishingni qilib oldingmi?
3: Ha, o'zi boy bo'lgandim. Shunchaki bitta savolga javob topa olmay, o'ylanib o'tirgandim.
2: Qanaqa savol?
3: Sen, manimcha bilsang kerak. Aytchi, nega xo'rozlar tovuqni boshini cho'qiydi?
2: Qattan bilaman, balki tovuqni aliment to'g'risidagi fikrini yo'qotish uchundir deb.
3: Amal, o'zingdan gapir. Ishlaring yaxshimi?
2: Ha, yaxshi, rahmat. Ha, boya bozorga boruvdim.
3: Tinchlikmi? Biroq zetmasdan oqibating shumidi hali?
2: Yo'lim tushib qoluvdi, kirib ketay dedim. Bayram oldi, tabriknoma oldim. Qara.
3: Qani, bitta ko'ray-chi. Voy bu, men sevgan yagona insonga. Ya, nega 8 ta olding?
2: Nechta olishim kerak edi? Axir yigitim 8 ta bo'lgandan keyin shuncha olamandi.
3: Shunaqa degan. Unda menga ham shunaqa men sevgan yagona inson deb yozilgani. Naq 4 ta olmabsan-da? Birga tarqatardik.
1: 2 dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi o'z

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Ватикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
1: Айя-я. Vostaka, nima bo'ldi? Ertalabdan beri nastroyingiz yo'qmi? Uxlolmadingizmi deyman? Voy, bu namuncha qovog'ingizdan qor yog'ilyapti. Nima bo'ldi?
4: Kechqurun bir g'alati tush ko'rdimman.
1: Qanaqa tush?
4: Bilasanmi, ozoda tushimda ko'p pul topganman. O'sha hamma topgan pullarimni olib kelib senga beraman.
1: Yo'q, zo'r-ku, Vostaka. Oyimchi har doim aytardilar-da, erkak kishini tushi o'ngidan keladi deb.
4: Men ham shundan xavotirdaman-da.
1: Voy, nimaga? Oh, my God.

0: satrda.
1: O'z xotining ko'nglini olish qovurilgan yemishni ovlashdek bema'ni tuyulardi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: O'rmonda bir necha qurbaqalar yig'ilishibdi va musobaqa qilishga kelishibdi. Bu yugurish musobaqasi edi. Ularning maqsadi katta bir tepalikni ustiga yugurib chiqish edi. Bu musobaqani tomosha qilishga ko'pgina hayvonlar yig'ilishibdi. Musobaqa boshlandi. U qurbaqalar tepalik ustiga yugurib chiqishga imkoniyat kam edi. Hamma hayvonlar bir ovozdan bo'lmaydi. Sizlar tepalikka chiqa olmaysizlar. Bu juda qiyin deb baland ovozda baqirishar edi. Ba'zi qurbaqalar buni eshitib, o'zlarini chetga olishibdi. Shu asnoda birining ketin musobaqadan chiqib ketishibdi. Faqat birgina qurbaqa tepalikka chiqibdi va g'alaba qozonibdi. Bunga hech kimni ishongisi kelmasdi. Bir qurbaqa qanday qilib u g'alaba qozonganini bilish uchun oldiga bordi va so'ramoqchi bo'lganda qurbaqaning kar ekanligini bilib qolishibdi. Ha, qiziq vaziyat. Meni fikrimcha hamma narsaga tanqidiy qaruvchi kishilarni sizlarga har doim ham quloq solish kerak emas. Agar quloq solaversangiz, ular bir umr maqsad ila qilgan orzularingizni o'g'irlaydi. Har bir aytilgan so'z sizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuni biling, eng yaxshisi qalbingizga quloq tutib, belgilab qo'yilgan maqsadingiz sari intiling va o'zingizni nimalarga qodir ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. Eng muhimi, o'zingizga bo'lgan ishonch va kuchdir. Omon bo'linglar.

Tungi soat 3 telefon qo'ng'irog'i. Erkak kishi go'shakni uyqusirab ko'taradi. Alo, sen Xokissan? Kim gapiryapti? Hamma gapiryapti.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalo, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yaqinda qarang, Qo'chqorali degan yigit uylanib, xotiniga sigir olib keberib, Qo'chqoralining xotini ham sigir sog'ishni bilmaydi, Qo'chqorali ham bilmaydi. Yonidagilar hammasi yosh oilalar, ular ham sigir sog'ishni bilishmaydi. Mana shularda qanday qilib sigir soqqani to'g'risida bitta yangi narsa. Bozor kuni Qo'chqorvoy zottor sigir olibdi. Oradan bir oy o'tmay sigir ham ko'z yoribdi. Ro'zg'or degan narsaga kerak qatiq, sut, qaymoq sog'ishni bilmas hech kim sigirni emar buzoq. Er xotin sigirni sog'olmay hayron bo'ldi. Oxiri Qo'chqorali qo'shnilarini chaqirdi. Qo'shnilar birgalashib chorasini topishdi. 4 xotinu 10 erkak bir sigirga yopishdi. 4 yelimdan 4 ayol bitta lab ushlab turar, qolgan erkak sigirni goh ko'tarib tushirar. 3-4 marta sog'ishgach erkaklar ham tolishar, endi ular sigirni yon boshlatib sog'ishar. 50-60 larga borgan kolxoz raisi kolxozchilarni to'plab, kolxozchilarga qarab, hurmatli millioner kolxoz o'rtoqlar, kolxozimiz bu yil ham paxta tayyorlash planini bajardi. Kolxoz paxta tayyorlash planini bajarishda terimchi ayollarimizning roli juda ham katta bo'ldi. Masalan, ilg'or terimchi qizimiz Yursinoy Chaqqonova bu yil mavsumda 12 tonna paxta terdi va ordin bilan mukofotlandi. Degan ekan Yursinoy so'zga chiqib, xudo xolasa yana yilga 15 tonna paxta teramiz. Jon bizga chidamasa chiqib ketsin. Desa rais yashang Yursinoy deb Yursinoyga ordinni taqiyab turib xazzlashib, Yursinoy, sizga shu ordinni beraylikmi yo 1000 so'm pul beraylikmi? Desa Yursinoy o'ylanib turib, o'zi ordin qancha turadi? Degan ekan rais biror 100 so'm tursa kerak desa, bo'lmasa 900 so'm berib qolganiga ordin beraveringlar dermiş.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir-biridan shirin ikkita o'g'lim bor, qonnimga mindirib olib, poyiz-poyiz o'ynab, dam olib yotuvdim. Eshigimiz zvonoga jingirab qoldi. Plong bong wang dang. Chiqsam bir yigit turibdi, shalg'amdek qizarib ketibdi. 5-chi etajda yashaymiz, chiqisha olmasdi. Ja biz tepaga chiqib, bulutdan ham sal pastroqda turamiz. Jon Rustam aka, men sizni bezovta qilmadimmi dedi. Men aytdim, "Yo, bemalol, nima gap, tinchlikmi?" Aka, sizni to'yga aytgani keldim. "Ya, juda yaxshida to'ylarga yetkisin. Xo'sh, qanaqa to'y?" "Ha, shu ota-onamiz kelishib, boshimizni ikkita oyog'imizni to'tta qilib bir olahurjin tashlashyapti." "Vo, ja chatab. Ay, yaxshi bo'pti. Juzor. Xo'sh, bizdan xizmat qanaqa xizmat?" Desam, "Aka, sizga bitta apasni xizmat bor. To'yga borasiz, apasni bitta topshiriq bor dedi. Men aytdim, "Nima? Apasni topshiriq bo'lsa, araqqon barchi bo'laman." To'yxonada eng apasni topshiriq araqqon barchilikda. Oxirida to'yda oxirida araqqon bermayinchi o'zingiz ham siq ichib olishadi. "Yo'q aka, unaqa apasni topshiriq emas, shu kelin tomonidan bir ikkita rus digonalari keladigan. Shularga to'yda bo'layotgan voqealarda o'zbek tilidan o'ris tiliga o'g'darib, shu ikkalasini zeriktirmay o'tirsangiz bo'ldi. Shu faqat dedi, men aytdim, "Ha, qizlargami? A shuni aytmaysizmi?" "Qizlarga bo'lsa jonimni ham qo'xib yuboraman" dedim. Keldim, ikkita nozaninni o'rtasiga o'tirib oldim. Bu tomonimda Rozaxon, bu tomonimda Galiaxon. Endi ularni o'rtasida o'zim ham novvot rang bo'lib ketdim.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Voy, asizoda, anu koridorda turgan katta vazelakani?
3: Qaysi? Anu avloddan avlodga o'tib kelayotgan guldonimizni aytvastanmi?
2: Ha, o'shani.
3: Bilasanmi, Nazo? Kecha uylarni tozalavotdim, bo'lmasdan sindirib qo'ydim. Oyim ketishga rasa ham qo'rqdim. Keyin bir amallab etdim.
2: Nima deding? Ish qilib urushmadilarmi?
3: Oyim ketdimki, oyi, anu koridorda turgan avloddan avlodga o'tib kelayotgan guldon endi mana avlodimga o'tmaydi desam, nimaga deb so'radilar. Keyin men u dem eskirib ketibdi. Boya ustidagi changni artvatdim. Og'zi tomonidan azginasi o'yilib tushdi dedim.
2: Oila nima dedilar?
3: Oyim bo'lsa-la hech qisi yo'q. Hovlidagi tuproqdan azgina loy qorib yamab qo'ysa, yana ham qadimiyroq ko'rinadi dedilar.
2: Sotib yangini bir amallab aytibsan. Mana kecha oyimga anu yigitim haqida gapirgandim.
3: Xo'sh, nima dedilar? Uni ko'radigan bo'ldilarmi?
2: Ko'rishga ko'raman, lekin men u bolani ko'rganimdan keyin uning sog' qoladimi, yo'qmi, bunisini ayta olmayman.
3: Ha, o'rtoq, dardimiz deyarli bir xil ekan.
2: Tushunmadim.
3: Bilasanmi, maniyam yigitim anu kuni uyimizga adam bilan gaplashganini kepti. Tasavvur qilyapsanmi? Qizingizni nimaga menga bermayapsiz? Yaxshi pul topsam, ichmasam, chekmasam, dedi. Adam bo'lsa, aynan shuning uchun ham bermayman, dedilar. Agar sizga qizimni bersam, mani yoshimga yetguncha karnedek qulog'ingiz hech narsani eshitmay qoladi desalar bo'ladimi? 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida "Bu ham o'tib ketadi.
3: Bu ham o'tib ketadi"
0: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizning xalqimiz eng qadimiy xalq. Biz maqtanamiz ko'ksimizga urib, butun mamlakat dunyoga maqtanamiz. Ibn Sino bobomiz bizda tug'ilgan, Buxoroning afshonasida tug'ilgan. Ibn Sino bobomizning qoni bor bizda. Bizning bobomiz meditsina so'zi paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Haqiqatan ham Ibn Sino so'zida meditsina so'zi paydo bo'lgan. Qarang, deb maqtanamizda, aslida bunday qarasak, Ibn Sino bobomizdan bizga hech narsa yetib kelmadi. Bitta isiriq yetib keldi xolos, isiriq. Isiriqdan boshqa hech narsa yo'q. Asli minglab giyohlarni qaysi kasallikka davoligini yozib qoldirgan ekanlar. O'sha kitoblar qani yo'q? Yo suvlarga oqib ketdi, yo yonib ketdi. Yo'q o'sha narsa. A Tibetdachi, Tibet bir paytlar akademiya ochgan paytda biz Ibn Sino bobomiz Xitoydan, Yaponiyadan, butun dunyodan borib o'sha yerda o'qishgan. Minglab shogirdlar chiqarganlar. A ular rivojlanib ketdi. A bizda umuman hech narsa qolmadi. Isiriq tamom. Kundan kirsa ham isiriq, bosh og'risi ham isiriq. Chaqaloq tug'ilsa ham isiriq, sigir tug'sa ham isiriq, mehmon kelsa ham isiriq, chiqib ketsa ham isiriq, mashina olsa ham isiriq, mashin yo'lda ham isiriq, ko'chada ham isiriq, uyda ham isiriq, xolos kasal yotgan kasalxonadan tushatib yurishadi, angina bo'lsa ham isiriq, davlina bo'lib kelsa ham isiriq. Ay, isiriqdan boshqa narsa yo'qmi bizda? Ha, Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lish kerak hamma sekretlar.
3: Hangoma ustalari.
2: Ha, Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lish kerak hamma sekretlar. Bobomiz Ibn Sinodan qolgan kitoblar yo'q-da hozir. Xitoyda, Yaponiyada, boshqa joylarda bor. Qo'li bilan Tibetliklar qo'li bilan operatsiya qilganini ko'rsatdi 5 yil oldin. Butun dunyo televizorda ko'rsatib turibdi. Rus olimlari miniverim deyishdi. Qo'l bilan operatsiya qilib, bir narsa olib tarelkaga shunday qo'ydi, ammo qoyil qoldi. Ilohiy darajaga ko'tarilib ketgan. Qarang, o'simliklarda har xildan masalan hozir giyohlarni sotishyapti. Bizda ham shunday qilsa bo'ladi-yu. Lekin biz afsuski qo'y yog'idan o'ta olmayapmiz. Boshim og'riyapti, qo'y yog'i sotib qo'yli, yashib ketadi dedi. Oyog'im qaqshab og'riyapti, qo'y yog'idan sotib qo'ying, yashib ketadi dedi. Shu beli og'riyapti, shamollagansan, qo'y yog'idan sotib qo'y dedi. Top bo'lgani qo'y yog'i. Davlina bo'lgan, boshingga qo'y yog'idan sotib qo'y, yashib ketasan dedi. Mashinam tortishib og'riyapti. Masalan, mumkin ko'rishga bo'lgandir, doktorga bor deyish yo'q bizda. Doktorga borsa 15 minutda operatsiyadan chiqadi, 3 kundan uyga javob berib boradi. Bizlar nima dedi? Yo'q, doktorga bormanglar dedi. Qo'y yog'idan sotib tashlanglar, azay badaniga dedi. O'rib tashlanglar, bir tellash yashib ketadi dedi. Ali kasaldi bechara qo'ymasdan olib qol o'zbekchilikda qo'y yog'idan surib yoz paytida o'rab postillarga o'rab ko'rpacha tashab urusdan gilam tashab qo'yadi. Bepul qanday yaxshi bepul davolanib kelsa o'zidan o'zi. Bizga o'shingiz kerak. Bir sum ham sarflamasangda hali yotgan kasal qiynalib bir terlaydi, qiynalib ikki terlaydi, keyin uchinchi marta terlamay qoladi keyin. Qarang, doktorga borasan, borishing bilan yotqizib qo'yadi hozir. Sani har kun 3 marta ko'rgani borish kerakmi? Qo'y yog'idan sutab qo'yinglar, yashib ketadi bu.
3: Hangoma ustalari.

0: Kes radyosunda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozosh kep.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vosta aka, kino yaxshi bo'yaptimi?
5: Xotinni bilib qolmadimi?
6: Yo'q, bilib qo'ygani yo'q, o'tir.
5: Bilib qolsa-chi, o'ldiradi.
6: Hamma hamchi senga o'xshamagan.
2: Nimaga?
6: Hamma ham erini kuzatib yurolmaydi, senga o'xshab.
2: Ha, to'g'ri.
6: Ha, aytgancha ertagacha kinoga bilet olib keldim, 3ta. Tushamizmi?
2: Voy, ikkitasiga siz bilan men tushsam, bittasiga kim tushadi?
6: Mabodo-da, hali kino yoqmay qolsa, ikkita kreslaga men yotib uxlab turaman.
5: Vosta aka, undan ko'ra keling, o'sha bittasiga dugonam Nargiza bor, o'shani chaqiramiz.
6: Yigit ruxsat beradimi buni ish qilib?
5: Voy, yigiti yo'q, eri o'ldirib qo'ydi.

0: Hikmat izlab.
1: Qishloqda bir kishi yashar edi. U sutga suv qo'shib sotib, hajga ziyoratga borish uchun pul to'plar ekan. U shu maqsad bilan odamlarni aldab, pul to'plabdi. Va bir kun kelib yo'lga chiqibdi. Yo'lda sahro chiqibdi. Sahrodan o'tgandan keyin katta daryo chiqibdi. Daryodan katta yelkanli kemada o'tishga to'g'ri kelibdi. Kemada esa bir kishini o'rgatilgan maymuni bor ekan. Maymun hajga ketayotgan odamni hamyonini birdaniga tortib olibdi. U kishi buni ko'rib maymunni quvlay boshlabdi. Maymun qochib kema yelkanining tepasiga chiqib olibdi. Bu vaziyatni ko'rgan hamyon egasi qattiq jag'li chiqib, maymun egasini ushlab bo'yniga pichoq tutibdi. Shunda maymunning egasi maymunga qarab mayda toshchalarning kemani poliga tashlabdi. Shunda maymun hamyondagi bitta tangani olib kemani poliga, ikkinchisini esa suvga tashlayveribdi. Hamyondagi tangalarni yarmi kemaga, yarmi esa suvga tushibdi. Shunda u kishi bir o'ylanib turib, shunday bir to'xtamga kelibdi. Sutniki kemaga, suvniki esa suvga tushdi debdi. Qissadan qissa shuki azizlar, halol yo'l bilan topilmagan pul albatta o'sha insonga bir kun kelib buyurmaydi. Shuning uchun azizlar, bir-birimizni aldamasdan ishonib yashaylik, toki bizning farzandlarimiz ham vaqti kelib xuddi biz kabi o'z farzandlariga halol luqma yedirishni o'rganishsin. Farovonlik tilab qolaman. Xayr.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda o'zimdan juda qattiq xafa bo'ldim. Uyda o'tiruvdim, Rustamjon dedim, Turonendan dedim, valaksalang dedim. O'rnimdan turdim. Sen qanaqa bir bemaza yigitsan dedim. Nima qildim men dedim. Odamni ko'ynini olishasanmi uka? Nima qilasan o'zingni qiynab? Kuldirish qiyin narsa. Undan xafa qilib yurardi dedim. Qanaqa qilib xafa qilaman dedim. Bitta ota bo'lsan tikka kelasan, o'tiraveradi 3 sutka tumshug'ini osiltirib. O'shaning uchun meni ham qiynamanglar, o'zlaringni ham qiynamanglar. Bitta qafasda 3 ta 4 sotilayotganimiz narxi bo'yniga osib qo'yilgan. Hammasiniki har xil. Bittasi 200 so'm, bittasi 500 so'm, bittasi 1000 so'm. Egasi so'rabdi, bu nimaga har xilsa o'zidan so'rang debdi. 200 so'mli to'tiga qarab, nimaga sen 200 so'msan degan ekan, haligi to'ta aytarmishki, "Ya bizga zo'r to'timizda biz. Nimaga sen zo'rsan?" desa, "Biz xo'jayin ishga ketyapganida, yaxshi borib kelin xo'jayin," deb qo'yamiz. 500 so'mliga sen nimaga 500 so'msan desa, "Biz xo'jayin ishdan kelgandan keyin yaxshi borib keldingizmi xo'jayin, oma zo'rsizda, yedingizsiz xo'jayin, yeding." Ah xo'jayli, oma zo'r sizda, deb gumbira qashirdigan o'yinga o'ynaman beramiz debdi. 1000 so'mli to'tiga sen nima 1000 so'msan desa jim turaveribdi. Voy, sen nima 1000 so'msan desa jim turaveribdi. 5-6 marta so'rasa ham jim turavergan ekan. Bu karmi desa 200 so'mli to'ta aytarmishki, u kishi shunaqa gapirmasalar ham 1000 so'm, u kishi shunaqalar. Nimaga narxi baland buni desa, bu kishi bizning boshlig'imiz demish qarang.
0: Sangoma ustalari.
2: Qodir akam, shaharda sal noboproq ovqat yegan ekanlar, yattabatta bu shashlikpazlar ham keyingi paytda kunlar isib ketgan noboproq go'shtdan qilgan shashlik yeb, ekspress avtobusda ketyaptirsalar, sal o'zlarini noqulayroq sezibdilar. Shopirni oldiga o'tib, "Shopir akam, avtobusni sal kakasiroq joyga to'xtatib qo'ying. Men biroz tashkiliy ishlar bilan mashg'ul bo'laman." "Qana odamsiz, bu avtobus bu to'xtatilmaydi bu." "Yo'q akam, avtobusni to'xtatib qo'ying. Jonu akam, men O'zbekiston radiosining direktori Qodir Maqsum bo'laman. To'xtatib qo'ying." "To'xtatilmaydi bu, Qodiraga qanaqa odams, ekspress oxirida to'xtaydi bu, ya?" "Ukam, jon ukam, qorim burab turibdi, to'xtatib qo'ying." "To'xtatilmaydi" desa achchiqlari chiqib, "Badanga million million la'nat, men seni ertaga so'nggi aboratda rasvoyingni chiqaraman" demishlar.
0: Sangoma ustalari.
3: Iyun oyida o'rtacha issiqlik miqdori 80 yongan pechkani issiqligiga barobar bo'ladi. Bu oyini 2-10 kunligida ob-havo erkak qizni qilligiday o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi g'arb tomondan, kunduzi janub tomondan yarim ot kuchiga ega bo'lgan dovul bo'ladi. Ayrim joylarda tuyani ko'targiday quyun ko'tariladi, ammo echkilar omon qoladi. Shimoliy muz okeandan kelayotgan qalin bulut Toshkent shahridan o'tib, Farg'ona vodiysi tomon yog'masdan o'tib ketadi. Kechalari havo tandirdek qiziydi, kunduzlari esa unga nisbatan salqinroq bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yog'ingarchilik bo'lib, zontik ko'tarmagan odamlar bo'lsa ozmas uyitib o'tib ketadi. Biz sizlarga ob-havo ma'lumotini eshitdik. Salomat bo'lsinglar.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkan.
2: Bilesanmi Nazo, ishim chato, mazam yo'q, pulim ham qolmadi. Buning ustiga shu kunlarda hech kim meni yoqtirmay qo'ygan. Nima qilishga hayronman?
3: Eng yaxshisi, ko'zingni yumginda meni aytganlarimni qaytar. Men sog'man, pulim ko'p, hamma meni yaxshi ko'radi.
2: Nazo, sen rasiyam baxtli ekansan deya, nima, siz qilganingda o'zingga o'zing shunaqa tasalli berasanmi?
3: Xo'p, men baxtliman, lekin senga juda ham og'irligini bilaman. Toba, nahot shu bitta stipendiyani deb shu ahvolga solgan bo'lsa.
2: Nima ish deysan, o'rta stipendiya olgan kunimga pushaymon bo'lib ketyapman.
3: Mabodo, o'sha sani pulingni olgan odamni ko'rsang, uni taniysanmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi, albatta taniyman. Axir qaysi qiz o'zi gaplashib yurgan yigitini tanimaydi?
3: Voy, hali bu o'shani ishimidi?
2: Bo'lmasam-chi.
3: O'rta, mayli qo'yur, o'zi bolalachi? G'irt ayiq o'zi bo'ladi. Agar bilsang, eng xavfli hayvon bu ayiq bo'ladi. Agar sen undan qochsang, u sandan ham tez yuguradi. Agar sen undan qochib suvga sakrasang, u ham seni ketingdan o'zini suvga tashlaydi.
2: Agar o'sha ayiqdan bekinmasachi?
3: Undami? Unda ayiq ham sandan bekinadi.
2: Tushunarli, xavfli hayvonni qo'rqoqlaridan ekan-da.
3: Xuddi yigitlarga o'xshab.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbatma-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Kuldirgich. Asab doktori huzurida bemor. Qachon siz kuchuk ekanligingiz haqida tasavvur paydo bo'ladi? Kuchukchaligimda.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Surxondaryoning Dinovida Nasrullo degan shoir ukamiz bor. U yigit bo'ydoqlarga maslahat beribdi. Bo'ydoqlar haqiqatan ham shoir haq. Uylanmoqchi bo'lsalaring, yaxshi ko'rsalaring, qishloqlaringni yaxshi ko'ringlar ekan. Xohlagan payti borib ko'rib kelaverasan-da. Voy voy, bu qo'shni qishloq, qo'shni mahalladan sevishni tashvishi. Borayotganingda ham 10tasi ko'chani boshida qo'limush kelayotganingda ham. Dardingda chiqib odam topilmay qolar ekansan. Bir yigit dardini itiga aytib turganini qo'shib qilganmiz. Hozir o'shani aytib beramiz. Ketdik.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, nimani kutyotibsan?
1: Chiroy kelishini kutib yotibman.
3: Chiroy nima qilasan? Uxlasang-chi, mazza qilib.
1: Yo, vostaka, buguncha televizorda ujiz kino bo'lmoqchi edi, shuni ko'rmoqchiman.
3: Obbo, keyin ertalabgacha qo'rqib chiqmoqchimisan?
1: Voy, nima unaqa deysiz? Ha, o'zingiz qo'rqasiz-ku, ha?
3: Nima? Men qo'rqaman. Men vobshe qo'rqmayman.
1: Unda birga ko'raylik.
3: Yo, rahmat. Men ertalab ishga borishim kerak. Ishlarim tiqilayapti.
1: Rostdan qo'rqyapsizmi?
3: Yo'q, endi men qo'rqaman. Qo'rsam sen bilan yotaman.
1: Voy, vostaka, ana boshlandi, boshlandi.
3: Nima boshlanadi? Qani, qani?
1: Qazillashdim.
3: Bari.

0: hikmat izlab.
1: Samolyot bulutlar orasida uchib borayotgandi. To'satdan nimadir yuz berdi-yu, samolyot qattiq tebranib, pastga sho'ng'iy boshladi. Hamma xavotirga tushib qoldi. Kimdir kamarni yaxshiroq taqishga, yana kimdir baqirishga tushdi. Faqat bir qizgina joyida xotirjam o'tirib, qo'g'irchog'ini o'ynar edi. Boshqalarga e'tibor bermasdi. Samolyot boshqaruv iziga tushib, yerga muvaffaqiyatli qo'ndirilgach, yo'lovchilardan biri qizchadan so'radi. Kichkina bo'la turib, qanday qilib qulayotganimizda hech narsadan qo'rqmading? Qizcha yo'lovchiga kulib qo'ydi va javob berdi. Uchuvchi mening dadam. U hech qachon mening hayotimni xavf ostiga qolishida yo'l qo'ymasligini bilar edim. Azizlar, dunyoda ikki narsa chegara bilmas ekan. Birinchisi quyoshning nuri bo'lsa, ikkinchisi ota-onalarimizning mehrlari ekan. Unutmang, g'animat insonlarimizga siz ham munosib mehr berishga harakat qiling. Zero bosgan har bir qadamimiz sababchilari bundan albatta xursand bo'ladilar.

fazilatlar bozoriga soldim bir nazar. Yolg'onu xiyonatni xaridori ko'p. Yaxshi fazilatlarga qaradim ammo barmoq bilan sanagulik xaridori yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Yaxshi qiz, telefoningiz qanaqa?
3: Nokia?
2: Yo, telefon nomeringiz Time?
3: Yo, tushunmadingiz.
2: Raqamlari qanaqa?
3: Arabcha?

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма устале.
3: Алиге эскилер айтадики, қари билганини пари билмайди деди. Қариси бор уйди, париси бор деди. Ҳақиқатда ўтирган отахонларимизни, онахонларимизни умрлари узоқ бўлсин. Bular haligi bolalar ishga ketganda, nevaralar maktabga ketganda, ikkalasi yolg'iz qolganda axtan-baxtan gaplashib o'tiradi-da. Ikkalasi o'tirib, choyni uzatib, choliga kampir choyni berib, choliga qarab turib, havas kelib, mehr muhabbat uyg'onib, haylanib ketaylar. O'zim bir cholimdan o'rgilayin. Soqollaringizni selkillaganiga girgitdan bilay o'zim. Ey, 80-ga kirsangiz ham yuzingizdan nur yog'ilyapti. O'rgilib ketay, otasi aylanayin. Vey, siz bilan 50 yil bir hayot qildim, yomonlik ko'rmadim, o'rgilay. Mana Xudoga shukr, o'g'illarni uylardim, qizlarni chiqardim, nevaralarga to'ylarni qilib berdim. Mana uylarimni ham bo'shatib berdim. Mana o'zingiz bilan mehmonxonaga eshitiga kelyapsiz. Chiqib ketishga oson razi otasi. Ana shu yerda qoldik ekalamiz. Desa cholam sekin qarasa kampir o'tiribdimish. Kampirga qarab, "Ha, xushomad qilib olding. Bugun kungalimi?" "Voy, 20 yildan beri kim bilan ishingiz yo'q, o'rgilay. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim." "Sen so'ror, 50 yil men so'radim, sen ham bir marta so'ra." "Mabodo, falaydi gardishi bir aynalsa 20 yashar yigit o'qasangiz. Men 18 yashar qoshlari terilmagan, sochlari qirqilmagan, lo'mmilagan qiz o'qpasam, yana menga uylanamadingiz?" dedingiz. Desa kampirga cholib qarab hazlashib, "Sodda-sodda. A ko'ramasasini bir marta yo'qotadi, o'rgilay." Ikkalasi bir-biriga hazil qilib o'tirsa-da, chorvoq tomondan bir xo'raz makiyanni quvib olib kelib so'rintaydi, o'tib ketibdi-da. O'tib ketsa otaxon kampirga qarab, "Ana, Xudoning karomatini ko'rdingmi, shularni ham jup yaratgan. Mana chorvoqlar quvib olib kelyaptir, kelyapti makiyaga. Zahdan baqib olib kelyaptimiş. Onaxonam bir hazlashib qo'yibdi chuvaliga. Rosa yetib kelgan ekan so'rintaydan makiyanni o'tkizib olib, chat xo'razni to'sib qopti-da oyog'i bilan. To'sib qolsa otaxon fikr gunoh qildi. Ha, nima qilasan buni shiddatini qaytardi. Aqusha quvar. Tabay nimaga quvar ekan? Ey, men kelin bo'lib tushganimga 50 yil bo'ldi, o'rgilay. Bu xo'razingiz o'shanda ham bor edi. Bu o'zingiz bilan teng bo'lsa, o'pkasini ishini nima qiladi uni quv. Uni ustiga xo'razingiz qari bo'lsa, desa, "Voy, sodda. Ya qari o'si ham qo'qityapti-yo" deganlar.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan totib ko'rmaydi.
5: Totib ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Ifor taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi,
6: chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.
7: To'lqinlanar

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz. Radiosi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo'q, material topolmayapsizlar, yo'q, badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Oldin yubka uzunida sekin kalta kalta qilib yubka oldin tizzagacha keldi, tizzadan keyin tizzani tepasiga sal chiqdi, keyin orqasimday ochig'u sal tugmachalarni o'tkazib qo'ydim, tugmachali bo'ldi. Undan keyin tugmacham yo'qmasa tugmacham olib tashladinglar, undan keyin ochiq bo'lib qoldi o'zi. Undan keyin sal ham yetmadi, sal tepaga ko'tardinglar, ancha tepaga kalta bo'lib qoldi. Keyin unga ham ko'nmadinglar shekilli, hozir yubka uzun bo'ldi-yu tepa ochilyapti. Ko'ylakni tepasi yo'q, yarimigacha ko'ylak yo'q, ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q, xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sab turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zim oddan, xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman. Avtobusda, ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish, qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa avtobus zinasiga yetmaydi, meni yubka tor, nima qilishmasin, shunday o'girilib orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish, ikkinchi tugmachani qiynab pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar, endi ko'tarmasak yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini belidan ko'tar avtobusga otib-otib-yu, shunday tushgan qiz ham "Yevel padaringga nalatsani, uyalmaysan, mammani oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding" desa, haligi barzangi ham "O'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlashyapsan" demish.
1: Sangoma ustalari.

0: Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, siz geçimde zor yapın var.
4: Xo'sh, yana kim haqida?
2: Voy, nimaga aynan kim haqida bo'lish kerak?
4: Asan faqat mahalladagi bo'yotgan voqealar BBC xabarlarini yetkazasan-ku, o'sha.
2: Mahallani tinch qo'ying. Shu kunlardachi bizani oilamizda katta o'zgarish bo'ladi.
4: Qanaqa o'zgarish?
2: Kecha ko'chada ketayotdim, bitta ayolni ko'rib qoldim. Uchi, ering yaqinda bittasi bilan bitta ish boshlayapti. O'sha amalga oshib, rostayam boyib ketasizlar dedi.
4: Shunaqamikan?
2: O'zi shunaqa narsa bo'yotdimi?
4: Ha, ertaga bo'lmasam rozi bo'laman.
2: Rozi bo'ling, bo'ling. O'shaning uchun chi? Anaqa, men unga 10 ming so'm berdim, suyunchib keldi.
4: Ozoda, ozoda.
2: Ha, vostaki nima bo'ldi?
4: Haligi polvonning uyi qatta edi, qat turishini e'tiborgin bilasanmi?
2: Nimaga? Yo'q, bilmayman. Ha, aytgan narsalari bo'ldimi?
4: Yo'q, bo'lmadi. Naborot, orqaga ketyapti-ku. Unga bergan pulingni do'pposlab borib olaman, boru.
2: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xola joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning jur'atidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana sizga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Urre! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostig'i tagida yashirib qo'ygan pullarini olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

0: Markaz radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Ayva. Shayba. Keling, parib bormisiz?
3: Qalaysiz, asal?
2: Yo'q, bura anaksni jamoa, manaksni jamoa. Haligi nima desam ekan? Chet el kino aktrisalarini o'z bo'lib qoldingiz, Meksikanika.
3: Qaysinisi?
2: Bo'lib o'tdi-yu yaqinda yolg'on asirasi degan.
3: Ha!
2: O'sha teleserialdagi Paulani o'zi siz.
3: O'zimman.
2: O'zi siz.
3: O'zimman.
2: Ha, faqat ozgina yemlangansiz xolos. Paulani ham rasa yemlaganda shunaqa bo'lib qolardi. Papa qo'ydim shekilli. Yo'q. Siz Paula emassiz, pari. Siz Paulani singlisi, go'zal, mehribon Paulinasiz. Paulina! Didit!
3: Gurumite! Pipip! Kening bitta narsa kam.
2: Nima kam ekan, pari?
3: Bizni to'yimizni o'tkazishvarsin.
2: O'lmang! Tilingizga shakar, pari! Bo'lar ekan bu!
3: Keling, hammani oldida hozir menga zak suzgini taqasiz.
2: Haliginaqa tilni uzingdi-ya! Nafsingizgachi? Baklashga tiqilsin. Qarab qo'yinglar.
3: Voy, hamma qarab turibdi. Taqing. Buni qarang. Ha?
2: Siz meni soddaligimdan foydalanyapsiz.
3: Ha?
2: Taqing, yolg'onchi. Mendan oldin mana uzuklarni kim qadab qo'ydi sizga?
3: Hozir Obid akam taqdi.
2: Ha, pari. Siz menichi, mashinada ham rashk o'tida yonib kuysin, tup bo'lsin deb ataylab ichingizdan to'qib aytyapsiz.
3: Ana bilasakani to'yim qachon? Yuraveraman mikmatda 20 akirib. Suvolich.
2: Pari? Siz xafa bo'lmang. Sizni asrab avaylaganim uchun mana shunday yuribsiz. Hali xudo xolasa 45 yoshingizgacha mana shunday go'zal bo'lib ochilib, sochilib o'ynab kulib yuraverasiz, jon.
3: Keyin.
2: Ha, keyin bunga ko'nikib ketasiz. Odam bolasi hamma yoqqa ko'nikadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkanı.
2: Ha, Nazol, qatladan kelyapsan?
3: Voy, qalaysan? Ammammi? Poliklinikadan.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Shunchaki, bir ko'rinib ketdi dedim-da. O'zi ham chirrassa ham sog'inishgan ekan. Hamma doktorlar xonasiga chaqirdi.
2: Ha, rostdan ham astoydil sog'inishibsan.
3: Menga qaragin, shu doktorlarning xonasida skeletlar turadi-yu, o'shani nimaga saqlashar ekan?
2: Menimcha bu ularning birinchi bemori bo'lsa.
3: Ha, shunaqa degan. Amayli, o'zi qatib ketibsan?
2: Nodran oldiga borib keli. Qarz olgandim, o'shani qaytargan. Yur, borasanmi?
3: Ayo'q, nima qildim? Ha, aytgancha, mendan olgan qarzingni qachon to'laysan?
2: Voy, bu namuncha. Shu desang-ku, berarman.
3: Nima? Nodira qatiyatir ketyaptimi?
2: Yo'q, endi-de, kim biladi? Qachon ko'raman? Bitta narsa bo'lib qolsa, tag'in armonda qolib ketmay?
3: Agar bordi-yu, menga bitta narsa bo'lsa-chi, armonda qolmaysanmi?
2: Naborot, xursand bo'laman.
3: O'zi bilardim, seni oqibating bir kun kelib shunaqa bo'lishini.
2: Hazillashdim. Namuncha, agar senga javobni narsa qiladigan bo'lsa, kafilini bo'ynimga olib, qarzimdan qutulaman. Nazo, xavotir olma.
1: 2 dugona.

0: Quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

eslamadik, qancha vaqtlar o'tdi. Bilasanmi, yuragim yana alam dard yutdi. Menga patar balanda qanjalar kerakliging, lekin menga alam qildi o'zgaga zorliging. Afsuski endi yo'q o'rtamizdagi tuyg'u, baxtli kunlarimiz tugadi hukmron qayg'u. Balki sen baxtlisan, men yiroqda, meni yolg'iz o'zimni tashlab ketib firoqda. Qanjalar zor poyladim yo'lingni, men yana so'ramoqchi bo'libman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yaqinda bir voqeani shohidi bo'lib qoldim. Qarang, ikkita ashulachi. Bittasi dutorda aytadi, bittasi tamburda. Tamburchisi bu tomonga ushlar ekan, dutorchisi u tomonga ushlar. Chunki u chapaqay ekan. Uning ustiga sal ko'zi g'ilayroq ekan. Ikkallari chiqib olib, sozlab turib, e'lon qilishgandan keyin sozlab turib, tomoshabinlarning ichiga qarashar ekan. Tarang, tarang, tarang, tarang, tarang, tarang, tarang. Chiroyli qiz juvonlari bo'lmasa ilhomi ham kelmas ekan. To'r tovlamaguncha tarang, tarang, tarang. G'ilay qarachi tinigroq bormi? Sig'ilay hamma shoptola qoqiyu ashullanib boshlar ekan. Lirindim lamirza hamdam, lirindim lamirza hamdam, qarochi zolda bormikan tinigroq nozanin, lirindim lamirza hamdam.

0: hikmat izlab.
1: Er xotin boshqa uyga ko'chib o'tishdi. Ertalab o'rnidan turgan ayol derazadan qo'shni xotin kir yuvib, dorga osayotganini ko'rib eriga dedi. Qarang, buncha ham kiyimlarni yomon yuvarkan, shundoq kirligicha turibdi-ya. Eri gazeta o'qiyotganligi uchun uning gapiga e'tibor bermadi. Balki sovun yomonroqdir, yoki kir yuvishni bilmas, o'rgatib qo'yish kerak shekilli kir yuvishni. Shu tariqa har safar qo'shni kir yuvsa, xotini uning kirini yuvolmasligini gapiraverardi. Nihoyat bir kuni tongda uyqudan uyg'onib, derazaga qaradi-yu, "Tavba, bo'lar ekan-u, ani endi kir yuvishni o'rganibdi," dedi. "Yo'q," e'tiroz bildirdi er. "Men bugun ertaroq turib, deraza oynalarini yuvib qo'ygan edim. Hurmatli tinglovchim, hayot ham xuddi shunday. Voqeaga qanaqa derazadan qarashimizga bog'liq. Birovni tanqid qilishdan oldin o'zimizning qalbimiz va niyatlarimiz tozaligiga e'tibor qarataylik."

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich. Do'konda. Kechirasiz, sizda 9-sinf uchun ichki kiyimlar bormi? Aniqroq qilib ayting. Aniqrog'i 9-A sinf uchun.

0: bola bolayı bunaqasini ko'rmaganda. Unisha mayli o'ylab ko'ring, degani erkak qoldiga xotin o'ynab chiqib qolsa ya. Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sherali kamlar? Hozir xo'jayin chiqing, mehmon keldilar. Mehmon hayron, bu artist uyga keldim, jinnixonaga keldim deb. Ulusi yetmagan deb biz kelyapmiz. O, Beqbol. Xush kelibsiz Beqbol. Qani kirib Beqbol. Beqbol ham uyga kirib, arz holini aytib qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, biz tomonlarga mutarsizlar deb.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosu'da.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugana.
2: Voy, Nazo, qani uchaqaloqni assalligini qara, shirini.
3: Nima? Borib yuzidan yalab ko'rmading? Assal desa, lekin to'g'ri, chiroyli bola ekan.
2: Qo'y senchi, bunaqa gaplarni bilasanmi? Bu metodlar kichkinaligida chiroyli bo'lgan bolalar katta bo'lsa xunuk bo'lar ekan. Yoki aksincha, yoshligida xunuk bo'lsa, katta bo'lganda juda ham chiroyli bo'lar ekan.
3: Yo'g'e, rostami?
2: Ha, yana bu metodlarki, men ham kichkinaligimda rostdan ham xunuk qiz bo'lgan ekanman.
3: Toppa to'g'ri aytibdilar. Bilasanmi, o'rta? Sancha hozir ham o'sha kichkinaligicha qolgansan.
2: Nima, undan xulosami? Bilaman, san kichkinaligingda rosa chiroyli bo'lgansan.
3: Bo'ldi qiz. Undan ko'ra anangga qarasang-chi, chaqaloqni ko'tarib turgan manimcha onasi bo'lsa kerak-a.
2: Shunaqa bo'lsa kerak-yu, lekin umuman o'xshamaydi-ya.
3: To'g'ri, umuman o'xshamaydi. Ko'proq adasiga o'xsharkan.
2: Nima? Uni otasini taniysanmi?
3: Ayo, tanimayman. Shunchaki o'xshatmaganmi? Voy, qaragan, san akingga ham o'xshab ketar ekanman.
2: Ha, o'xshayapti. Ayniqsa quloqlari. Shalpan quloq.
1: Ikki dugona.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.
0: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Mening qanchat senga?
4: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
6: Senga ilinadilar-da.
4: Ilinadilar degan nima o'zi?
6: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
4: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
6: Albatta. Bobog'ga shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
4: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
7: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
6: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
7: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
6: Rahmat uka, baraka toping.
4: Ada, baraka toping degan nima u?
8: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.
9: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: kech.
1: Bir bemor shifokor oldiga kelib, sog'ligi haqida shikoyat qilmoqda. Doktor, men o'zimni yomon his qilyapman. Mana bu gaykani yuting. Nimadir sezdingizmi? Ha, ahvolim yomonlashdi. Tushunarli. Sizda gayka allergiyasi bor.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Keling bularga bir lohdan misol ko'rsatamiz. Men boshladim. Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom uka.
2: Aka bu Zokir lohchini uyi qaysi?
3: Mana Zokir lohchi. Qalonmi?
2: Ha, lohchida maqtab bir ezib ketay.
3: Ha, massajchimisiz?
2: Zokir lohchi.
3: Labbay.
2: Ya o'zingizmi?
3: Ha?
2: So'rasam manman deb aytavermadingiz.
3: A boya men emas, uyimni so'radingiz-ku.
2: Men ortiq lohchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
3: Ha. Men bilan loh bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka. Yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim juda katta. O'rtoqlar, men tug'ilgan paytimda yer yuzida bitta enam bor ekanlar. Enamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
3: To'g'ri, otangiz bilan biz ovga ketuvdik.
2: O'zingiz yoshingiz nechida?
3: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan baravar ekan.
2: Kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingiz nima?
3: Ajdar.
2: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q-a?
3: Tug'ilganimda ilonida hozir ajdar bo'ladi shu.
2: Xo'p, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
3: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
2: Ha, nimadan buncha xoroz baxtiyor bo'ladi?

0: Rakam, nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
1: Va, savol. Tovuq oldin paydo bo'lganmi yo tuxummi?
0: Bu savolning javobini eshak ham biladi.
2: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman ko'p mana.
1: Xafa bo'lmang. Eshak bilan olangizda qancha farq bor?
0: 1-2 qadam.
1: Ya aytgancha, sizga men sovg'a olib kelganman. Bir gilam olib keldim sovg'a qilib, voy, gilamni boshi mana eshikni orqasida, naryog'ini hali Samarqandda to'qiyapti.
0: Bo'lmasa to'qursin hali 1-2-3 yil uzmasin oyog'ini.
1: Ha,
0: keyin o'zim aytaman 1-2-3 yildan keyin oyog'ini uzasizlar, olib kelib, meni gilamim bor, kuygan joyiga yamoq qilamiz. Men bir baliq ushladim, suyagini mana Sirdaryoga ko'prik qilishdi.
2: Men ushlagan baliqni bolasini ushlabsiz-da bo'lmasa. Meni buvam rahmatlini bo'ylari shunaqangi uzun bo'lgan ekan, voy boshlari osmonda yurar ekan.
0: Mabodo shu betlariga har zaman bir narsa tegib-tegib ketmasmikan?
1: Bulutni aytayapti shekilla. Bulut. Ha, bobom rahmatda bir narsa tegardi derdilar.
0: Ana shu betlariga har zaman tegadigan narsa meni bobomning etaklari bo'lgan.
2: Soatingiz necha bo'ldi?
0: Nima berasiz aytsam?
2: Hech narsa.
0: 10 ta o'tdi.
2: Nechidan?
0: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
1: Shariga ham rahmat.
0: Rahmat emas, va'da qilgan narsani bering.
2: Nimani?
0: Ko'pchilik oldida va'da qildingiz, hech narsani.
2: Hech narsa?
0: Bering.
2: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nima ko'ryapsiz?
0: Shunaqa?
2: Oling o'shani.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda. Nima bu, hamma bardak bo'lib bay bo'yotdi.
2: Oy, har kunichi shu yerlan sprurish jonimga tepib ketdi. O'shaning uchun daraxtlardan qoqib tashlamanman barglarni.
4: Qoqib olman, nima demak? Hamma yoni yalang'och chiqib tashabsan-u.
2: Ha, bo'pti, gapni cho'zmasdan borib kiyimingizni almashtirib chiqing.
4: Xo'p.
2: Vostaka yaxshi ishladingizmi o'zi? Ishxonada nima yangiliklar?
4: Ishxonada yangilik yo'q. Faqat ish, ish va yana ish.
2: Ha, endi ishlaysiz-da Vostakajon, kerak bo'lgandan keyin. Axir meni kim boqadi siz ishlamasangiz?
4: Kerak bo'lgandan emas, seni semirishing uchun ishlaganman shekilli.
2: To'g'ri?
4: Odam charchagandan keyinchi ish qilish bo'lmabdi-da.
2: To'ppa to'g'ri. Odam uyqusi kelayotganda ham uxlamaslik bo'lmabdi-da.
4: Ha, to'g'ri-da, to'g'ri.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Odamlar odatda birovga yomonlik tilab emas, balki shuhratparastliklari uchun g'iybat qiladilar.

0: hikmat izlab.
1: Poyezd balki ortga qaytar, lekin endi unda boshqa yo'lovchilar bo'ladi. Hikoyamiz onaning o'tinchi haqida bo'ladi. Otasining o'limidan bir fursat o'tib, ish bilan band o'g'il kasalmand keksa onani qariyalar uyiga topshirishga qaror qilishdi. O'g'il ora-chora validasining holidan xabar olib turar edi. Kunlar o'tdi. Bir kuni qariyalar uyidan qo'ng'iroq qilishdi. Vaziyat jiddiy. Ona og'ir ahvolda yotibdi. O'g'liga aytadigan so'nggi so'zi bor ekan. O'g'il zudlik bilan uning yoniga shoshdi. Ajal bilan kurashayotgan ona temir karavotda holsiz to'lg'anar, o'g'il so'nggi so'zni eshitmoq uchun uning lablariga quloq tutdi. O'g'lim, sendan so'nggi iltimosim, qariyalar uyi xonalariga konditsionerlar o'rnatirib bersang. Qarilik bois sovuq va issiq kunlarda juda ham qiynaldim. Keyin bu yerga muzlatgich ham olib kelib qo'y. Ba'zida tunlar uyqum qochib ketganida aynimagan biror bir nima topa olmay, och yotib qiynalib uxlar edim. Onaning o'tinchidan hayratda qolgan o'g'il unga tikilib qoldi. Shuncha vaqtdan buyon bu qiyinchiliklarga chidab kelib og'iz ochmasdan nega umr adog'ida bu qulayliklarni ado etishni yolvarayotgan onasidan so'radi. Men-ku bularga chidadim, bolam, lekin sendan xavotirdaman. Kun kelib sening bolalaring seni bu yerga tashlab ketishsa, sening holing nima kechadi, bolajonim? Deb javob qaytardi onaga zor. Qissadan hissa, aziz tinglovchilar, onalarimiz haqqiga e'tiborli bo'laylik. Ularni boshimizga ko'tarib yuraylik. Zero, onalar to'lg'oq mashaqqatini chekishni bo'yinlariga olmaganlarida chaqaloqlar bu dunyoga kelish uchun yo'l topa olmas edilar. Onajonlarimizni hayotlik paytida qadriga yetaylik.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Марк.

bilan ishlatib kelgan sarach degan xaladinlik ishlab ketibdi. Dir dir dir dir dir dir dir dir dir. Chayqalib chayqalib borib xaladinlik eshigini shart ochib, iltimos shahargacha ketib olaylik. Desa xaladinlikda bir kalbasa turgan ekan mana shundoq. Kalbasani ko'rib, "Ye, bu miya savozmi? Bo'pti biz boshqasini ushlaymiz." Tavuq uxlab tursa dir dir dir dir ishlagan ekan yugurib borib eshigini ochib, "Iltimos degan shu shahargacha olsin." Deb tursa bir butilka qatiqni ko'rib qopti. "Ye, bu malaka voz bu." Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'zingizni yuzdasiz. A 3 soat bo'ldi kelganingizga. Na o'tirasiz, na yotasiz. Xoda yutib kelganmisiz, jon xo'jayin? Shunaqa ham ichasizmi? Butilkaga o'xshab qopsiz, xo'jayin. Ha, o'rgilib ketay xo'jayina. Nima alaqasi bor? Issiq joylarda qilib qo'yibman, kirib yoting endi, jon xo'jayin." Tars, tars betiga ursa, o'ziga kelib, rasa ko'zini katta ochgan ekan, yapon og'larimizning ko'zidagi ochilibdi, ama. Buni qarasa, ro'parada xotinlar turganmish. Xotinlarni quloqini tagiga tars etib qo'yib yuboray, tamishki, yarim kechada astarobkada nima qilib yuribsiz, demiş. Sangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
2: Iya, Nazo, nima qilyapsan, esingni yeganmisan?
3: Ko'p gapirmasdan yordamlashsang-chi, yelkangni oshib chaqatgan.
2: Nimaga o'zimda tushuntirsang-chi?
3: Ana Fairfax degan dori bor-u, o'shani ichgandim. Uni suvga aralashtirish kerak ekan. Esimdan chiqib qopti. Shunga ichimga tushganda aralashsin deyapman-da.
2: Sen Fairfax ichishdan oldin psixolog etgan dorini ichgin.
3: Uni ham ichdim. Ikkitadan.
2: Voy, senga kuniga bittadan ichasiz degan-ku.
3: To'g'ri, lekin anu nevropatologga ham kirgandim. O'sha ham etdi kuniga bittadan ichinida. Hammasi bo'lib ikkita bo'ladi-ku, o'qimagan.
2: Mayli, dardini bergan shifosini ham berib qolar senga.
3: Ha, shundan bo'lib qolar. O'zi nima ekilding?
2: Bilasanmi, o'sha psixolog aytgan dorda menga ham ikkita ber.
3: Nima? Seniki ham sal pal ketib o'tdimi?
2: Men ko'rsoma, lekin shokolad yigitim meni tanimay qovotdi.
1: Ikki dugona.

0: biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kech ketdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yashmisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erga qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mani ona qizim qani? Qani adasiga kesinchi? O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kino lentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: Ich.
1: O'qituvchi.
2: Hamma jam. Pashsha uchgani eshitilsin.
1: Bolalar jam bo'lib qolishdi. Nihoyat bolalardan biri chidab tura olmay qichqirib yubordi.
2: Nimani kutyapsiz, domla? Qo'yib yuboring pashshani.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Said Ahmet, nomi yo'q to'y. Asadullo Maxsumning o'rtanchi o'g'li Sayfullo kecha qamoqdan keldi. Ishdan kelsam, ko'cha muyulishda 5-6 qo'shnim to'planishib turishibdi. Qayoq yuribsiz, qo'shni? Darrov ubularingizni tashlab chiqing. Maxsum akadan ko'ngil so'rab qo'yamiz. Hayron bo'ldim. Nima deb ko'ngil so'raymiz? O'g'li armiyadan yo biron xayrli joydan kelmagan bo'lsa, nimasini so'raymiz? Bo'ling, birov kiramiz, chiqamiz. Mahallachilik eldan qolib bo'lmaydi. Kirdik. Hovlidagi so'rlarga joy qilingan. Ichkari uyda qariyalar, ayvonda Maxsumning yor birodarlari, bitta so'ri bo'sh. Nazarimda artistlar ham aytilgan bo'lish kerak. Oldiga sholcha tutilgan burchakdan esa oshpazning boshi ko'rindi. Behishohga yangigina bo'g'izlangan qo'y orqa oyog'idan osib qo'yilibdi. Maxsumning qamoqdan kelgan o'g'li boshiga yangi surmarang do'p kiyib kelgan ketganlarga qo'l qovushtirib yuribdi. Buni qarang-a, 4 yil ham ko'z ochib yumguncha o'tib ketibdi. Maxsumning shu o'g'li istirohat bog'ida mast bo'lib, bir shofyor bolani pichoqlab qo'ygan edi. Maxsum u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib pichoq yegan bolaning tanishini topdi. Ota-onasiga odam yubortirdi. Xullas, bolasi tirik qolganidan shukr qilgan ota, davo qilmaysan deb o'g'liga qasam ichirdi. Baribir davogar ketsa ham, hukumat kechmasa ekan. Sayfullo 4 yilga kesildi. Mana shu 4 yil bir piyola choy ichguncha o'tdi ketdi. Tinmay odam kelib turibdi. Quyuq-quyuq ovqatlar tortilyapti. Dasturxonga shisha oralab qoldi. Konsertni tugatib kech bo'lsa ham, artistlar yetib kelishdi. Keksalar o'tirgan joyda stol tagidan piyola uzatila boshlandi. Yoshlar jiringlatib, jabrdiyda chaquvdan qamalgan bolaning salomatligiga icha boshladilar. Ashula avjiga chiqdi. Uncha-muncha kayf qilganlarning ovozi ko'tarila boshladi. Chaquvdan qamalib kelgan bolaning o'zi o'yinga tushdi. Keyingi paytlarda to'ymi, azami, baribir nutq so'zlaydigan odamlar paydo bo'lib qolgan. Bu yig'in ham xuddi shunday bo'ldi. Soch o'stirgan bir yigit ryumka ko'tarib o'rtaga tushdi. Hayron bo'ldim. U nima deyishi mumkin? To'y bo'lsa, kuyov bilan kelinni tabriklardi. Iminina bo'lsa, to'y egasini tug'ilgan kuni bilan tabriklardi. Chaqaloq to'yi bo'lsa, unga umr tilardi. Birovni pichoqlab, qamalib kelganning yig'inida nima deyish mumkin? Hurmatli birodarlar, mana shu tabarruk uyning tabarruk dasturxoni ustida o'tiribmiz. O'zingizga ma'lum, Toshkentda kuchli zilzila bo'ldi. Bizning bozor komumizga qarashli tochkalar ham ancha shikastlandi. Shu bilan demoqchimanki, aziz birodarimiz Maxsum akaning zurriyoti bo'lmuş Sayfullo bozor komning vayron bo'lgan tochkalarini tiklashga o'z hissasini qo'shadi deb umid qilamiz. Shu qadaqni Sayfulloning salomatligi ko'tarishlaringizni so'rab qolaman. Yechadiganlar jarang-jurun qilib urushtirishdi, ichishdi. Har qaysi to'da Sayfulloni yoniga chaqirib, alohida-alohida qadaq tutishdi. Sayfullo tushmagur sog'ingan ekan, yo'q deyish esdan chiqib, uzatganini olib yutaverdi. To osh tortilguncha Sayfullo qamoqqa ketishdan oldingi holiga keldi qo'ydi.
2: Qamoqqa yigitning guli tushadi. Ish bilgan odam har yerda ham nonni top ketaveradi.
3: Stalovoyga zavedish bo'ldim.
2: Ha, o'shatda ham tortib turdik.
3: Ha, do'st.
1: U dovdirab, ajrab, hovlida charx urib yurardi. Birdan mahalla komitetining raisiga ko'z tushib qoldi. Tepasiga kelib, ikki qo'lini biqiniga tirab turib oldi. Xabarim bor, militsiya idorasi Sayfulloning axloqi to'g'risida xarakteristika so'raganda, u to'g'risini yozib bergan edi. Sayfulloning esdan chiqmagan ekan.
2: Vey, qo'lingdan hemiri kelmadi-ku.
1: Mahalla yigitlari Sayfulloning tirsagidan olib

0: Adviyalar xonasi.
1: Qaralishi. Adaliga o'g'i. Qorgilik. Ay, kim o'g'i yo'lda berilar. Ay. Ushtiyo'g'i.
2: O't ketdi bo'g'i.
1: Bo'ldi. O't ketdi o'g'i yig'lavotdi.
2: Adaliga o'g'i. Hammani boshqa bir o'lim bor.
3: Qochar ya. Odam emas. Mashinadan o'g'lab ketdi.
1: Shunga shunchalikmi? Kir mashinami?
2: Ye, o'ka. Bitta mashina ekan, shunga shuncha to'plan qilasmi?
1: Temir temchigi shuncha.
2: Voy. Ha, yo'qolmasdan oldin Muhammad o'zi?
3: Meni yuruvdi.
2: Qarang-chi.
1: Qanaqa mashina edi, o'ka? Shuguli. Markasi qanaqa edi? 06 mi?
2: Ho, aytdim mana o'sha edi mana. 06 ga o'rni ko'pda, 06 ga 05 olmaysizmi?
1: 01 qada o'ymasdi edi,
2: mana bu. O'ymaysizmi? Maqlas 06 olib, o'rni ko'p o'sha.
1: Rangi qanaqa edi, o'ka?
2: Rangi qanaqa edi rangi? Aytdim o'sha kuni. Oq mashina ga o'rni ko'p hozir. Nima qilasiz? Qoraga bo'yatib yubormisiz o'sha yerda?
1: Bu nomer olganmidingiz, nomer?
3: Nomer.
1: Nechi edi?
3: 19 66.
2: Men aytdim.

0: Agarcha tezroq topilsangiz bitta yo'li bor.
1: Yo'l bor, yo'li bor, yo'li ko'p, yo'li ko'p, bitta yo'li bor.
0: Buni ichim emasmi?
1: Buni ichim nima?
0: Buni ichi.
1: Mana shu kichik qanaqasi? Ha, o'tayman, eschiga qanaqasi eschiga?
2: Uchal emas.
1: Voy, voy, voy, voy, uchal emas. Voy, nima kerak?
0: Dobilmaydi, dobilmaydi, dobilmaydi.
1: Allah qacha o'g'irlanish kerak o'zi.
0: Shu yoshga kirib eski kichik ishamizmi?
1: Shu yoshga kirib
0: sochlaringiz yo'q qoralab qotdi. Qarang,
1: soch o'zi qolmagan, qarang.
0: Menga qarang, aka. Agarcha haqiqatdan ham bildan ishonsangiz bitta polvon bor.
1: Bitta polvon. Menga qarang, bitta polvon bor, dahshat polvon.
0: Antiqa polvon,
1: angishvara polvon, qasi bo'lmagan.
0: Angishvara topadi.
1: Bitta tug'ilgani bo'lgan, boshqa.
0: O'z bitta.
1: O'z bitta bitta qolgan o'zi.
0: Endi shunaqangi zo'r polvonki,
1: o'tkir polvon.
0: Nafas zo'r.
1: Mashi
0: sharqroq oqib ketgan suvga suv chetoq deydi. Suv chetoq.
1: Chetdir.
0: Juda o'tkir.
1: Bilasizmi, mana mana ob-havoni televizorda aytadi, ertaga tosh yog'adi, endinga qor yog'adi deb aytadi televizorda. Mana shu televizorda aytadiganlar qayerdan oladi? Bilasizmi ob-havoni? Mana shu polvonni qo'liga 5 so'm bersangiz, polvonni qo'liga 3 haftalik ob-havoni aytib beradi.
0: Borsinlar. Nechinchi bilet tushini mana shu polvondan so'rab keyin imtihonga borib domlaga.
1: Noziga birov eshitmasin-u. Homilador ayollar o'g'ilmi yo qizligini shu polvondan bilib ketyapti.
0: Ala! Shunotgan polvon mashina qattaligini bilmaydi bo'lgan.
1: Tashlay biladi
3: mashina.
1: Obaring.
0: Obaring.
1: Obaramizmi?
3: Obaring.
0: Ey, osanaganda,
1: osanaganda obaring.
3: Ey, obaring.
1: Iltimos.
0: Nima iltimos?
1: Nima iltimos? Ha, iltimos yo'q.
0: Buni chichi odamda azgina bu nima deydi, Ali?
1: Ha, o'sha.
0: Intilish bo'lish kerak.
1: Ixlos.
0: Ixlos bo'lish kerak.
1: Bo'lish kerak. Yuraydan
0: ixlos. Bo'lma ixlos.
1: Vot. Qani, yuraydan ixlos. Yuragingiz qani, yuragingiz mana. Mana shu yerda yuray, mana shu yerda mana. Mana shu yerda cho'chak bormi, cho'chak? Vot. Ana ixlos qilish kerak ana.
0: Shunda tushunyapsiz. Eskilarni bo'lgan bo'ldi. Ixlos, ixlosdan xalos deydi. Polga ishonromsiz yurmadigan gapda bor.
1: Farosat bormi, farosat ixlos, ixlos.
0: Ixlos.
3: Ixlos. Oyli olgandan
0: keyin.
1: Mashina topildi, qo'ltasi. Mashina o'yda.
0: Nima?
1: Mashina topildi.
0: Mashina o'yda, o'yda.
1: Mana o'yda mi?
0: Endi o'ka ertalabdan kechgacha odam
3: to'playdi. Ko'plab iltibos qiling, o'zimni okam deng.
1: Okam qanaqa okam?
0: Okam deganini okam o'rmaydi. Kecha 4 odam olganmiz okam deb. Olxo'ri ham bergani yo'q.
1: Olxo'ri ham bergani yo'q.
3: Men xursand qilaman o'zingizlarni.
1: Rostmi?
0: Tila o'zingga kel. Laqmat topdik. Qip qizil laqma.
1: Kim laqma?
0: Aring mashinasini o'g'irlatdi. Nima? Eshit tur. Shiguli.
1: Shiguli.
0: 06 nomeri 1966. Ha, argalga davot kelamiz. Angishvana ham bu yon buyoq bo'lsa. Topildi. Chinalim. Angishvana.
1: Angishvana. Milisa quvlaganda bozorda qolib ketdi.
0: O'zing qolib ketmadingmi? Endi nima qilamiz? Mana mana qog'oz bir balaqa ayt, ishonmuradi bilaqlar.
1: Endi balaqa.
0: Endi gap bunda. Hamma bilasanmi? Bitta nomerda gap qolganda, shu nomerni to'g'ri aytib bersang-chi, seni Pavlinga ishonmuradi. Nechchi nomerni qaytarib ol?
1: Jiguli oq 06. Nomer 1946.
0: Ey, menga qara, 1966, 66. Nima desam, senga esingda qolish uchun 1966-chi yil yer qimillagan yili. Hech bo'lmasa shu esingda qolar.
1: Yer qimillagan yili yo'qotgan bu.
0: Hey, to'g'ri qildim. Hozirgina yo'qotib turibdi. Hozir. Esingda qolsin deb aytdim senga. 1966 yer qimillagan yil deb.
1: Ha,
3: xo'p. Xo'p, xo'p,
0: esingda qolsin.
1: Ko'p suf. Parayi pakelar nafasi mühim qiylar, sözüm utkir qiylar, moşinani qayada gilin aytiylar. Ayt var oğur seyle ki, sizlerden nöme kettik, apı var oğur misler, lüboy cayda. Ooo, moşinengiz bir şikas, bir hatar cayda durdum. Atrafı da balıklar süzüyüm.
3: Moşinan atrafı da balonu bakılır.
0: Mənim çünki hayran mı? Taksir balonu bakılır otta.
1: Moşinanı bu suge taşı otta yazı, ugon
0: kuyak. Aaa, suge çüttü de, hey. Peşkəs bir xata
1: çıxdı. Bu qıya maşınlarını buldu, bratan, suyu da şey.
0: Ya adam mənə açıb gətirdi. Yığılmay buldu. Kapot adam yığılmaz, taksir. Taksir! Bu kişi mənə halal mehnat qılıb, mənə çoşlar tökülüb getirgen. Siz kurayın mənə, qovah bulayın. Çıq qiynəli qoqəllər maşınanı. Çünki yaşıda xarab kurayın, mojbut halı suyu düşməgəndir o.
1: yanishib ketgan bo'lishi mumkin bayinglaringiz kayf ustidan.
0: Sizdan mashina qo'yib,
1: sizlar istiqmalik qilmang, chiqaring xilosdan 5 undan. Chiqaring, bunaqa bo'lmaydi.
0: Qarang,
1: tashing, tashing. Ana, bo'ldi, ta'sir. Endi bu yoqni hisobda ko'ring. Yana yo'q.
3: Mayli, gap yo'q, aka, suvga tushmagan bo'lsa, suvga tushmagan deb sizlar nima kerak? Ko'p suv. Bir paketlar suvga tushmagan deyshotdi, suvga tushmagan deb o'ylaydi. Suv bir paketlar nafas miy qilar, suv suv. O, mashinangiz suvga tushmabdi. G'ildirayni ichib ketgan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirishga urinib ko'rdi, ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
2: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham buniqa ochko'z emas.
3: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
2: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi o'chib turgani yo'q.
1: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka.
3: Boplaganda ham qandoq. Qishloq bo'lsa ham chakki yigit emas edi. Peshonasida bunday kunlar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishini juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-chini bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-chidan, 4-chidan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. Birinchi yili tuzuqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzukun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
2: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmaygancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
1: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Har shant sabr-toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo. Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'pkeladi.
4: Oya, bu nima qilganing, a?
3: Nima qilibman?
2: Juda bir g'alatroqmisan, ey?
3: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
5: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in bexosdan.
3: Qo'ysang choyjon.
5: Hech xush yo'q. Xafa bo'lma. Xudoga shukr, ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam, o'zingga shukr. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekanu. Mayli. Kechqisi yo'q. G'il shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
1: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
2: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi hali, haligi nimaga o'xshash? Loqal biror marta ovqat pishiraydi emasa-ya? Biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa-ya? Oyim tilla bo'lmay o'lsin.
1: Kolka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasini keyin jo'natdi. Kolka ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
2: Ey ko'zingga qara, ey bola, ko'zingga!
1: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
2: Qadamingni bilib bos, ha? Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan, ha? Bildingmi? Sendaqa zo'ravonni sening kaltagingni yesin deb o'sirmanmi men? Bilib qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi, ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar. Qancha osilib, qancha yalinib yurishdi.
4: Buni qara-ya.
2: G'aflatda qolibsizlar-da. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudab, ZAGSga borish kerak edi. Yo ular sizlardan ustaroq chiqib qoldim, ha? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlar-da.
1: Endi ular 3 kishilab baqira boshlashdi.
2: Marazi, ablah!
6: Hozir militsiya chaqiramiz.
7: Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz.
8: Kasofat, churindi. Marazi,
1: qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Ko'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'liga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
2: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
1: Ana shundan boshlab er-xotin Paratovlar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hiyla yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Vayla kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi.
3: "Yo'l bo'lsin", deb so'radi Kolka istirobdan tishlarini qisib.
1: "Buyurtmachilarnikiga?" Shunga qaramay har qalay birga yotishardi.
2: "Xo'sh, buyurtmachilar qalay?"
1: deb so'radi Kolka kechalari xotinining yumshoq badanini silab sipalarkan. U shuni so'rab negadir kulardi. Yo'q, munofiqlik qilmasdi. Haqiqatan ham kulgisi qistar, lekin bu qandaydir asabiy kulgi edi.
5: "Ahmoq", derdi Valiya xotirjamlik bilan. "Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman."

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Bitta kuldiring. Ancha yil ilgari Erkin Vohidov bilan olis qishloqlardan biriga bordik. Yo'l boshlovchimiz allaqanday to'yga olib kirdi. Choroq xonada o'tirganlarga bizni tanishtirishdi. Sodda odamligi, buning ustiga jinday otib olgani ko'rinib turgan bittasi Erkin akaga qarab-qarab qo'ydi-da so'radi. Aka, akun siz shoirmi? Erkin aka kamtalik bilan ha endi deb gap boshlagan edi. Boyagi odam astoydil iltimos qildi. Bunday bo'lsa, bir kuldiring. Erkin Vohidov nima deyishini bilmay qoldi. Shoir akangiz sizni kuldirishlari mumkin, dedim jiddiy ohangda. Ammo jinday ovoragarchiliklari bor-da. Do'xtir kerak. Tanish do'xtiringiz bormi? Bor, dedi haligi odam. Hamsoyamiz tish do'xtir. Tish do'xtir bo'lmaydi, dedim tushuntirib. Nevropatolog kerak. Avval sizni yaxshilab tekshiradi. Qayeringizni qitqilasa kulishingizni aniqlaydi. Qo'lingizga spravka yozib beradi. O'sha spravkani olib kelsangiz, shoshmang, dedi Erkin aka. Gapimni bo'lib. Ukol-chukol. Avval uchtagini ukol qildiradilar. Keyin angina bo'lsa uni oldirib tashlaydilar. Undan keyin kurchakni kestiradilar. Yana bitta sharti bor. Yaqinda bittasini kuldirgan edim. Qitig'i yomon ekan, hushdan ketib qoldi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi yonlarda to'rttagina doktor bo'lish kerak. Boyagi odam kalovlanib o'rnidan turdi. Ibi, dedi eshik tomon yurib. Unday bo'lsa bu dafa kuldirarsiz. Davradagilar qah-qah urib kulib yubordi. Ana, dedi boyagi odam ostonada to'xtab. Ispravkasi ham kuldirarkansiz-u.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ekaterina Bruskova do'konda. Sergey bayram oldidan sevgan qiziga arzikulik biror sovg'a xarid qilish niyatida markaziy univermagga keldi. Kiraverishda katta-katta harflar bilan "Bizning do'konimizdan hech kim sovg'asiz chiqib ketmaydi" deb yozib qo'yishgan ekan. Ha, xaridorga xizmat ko'rsatish mana bunday bo'libdi-da. Mamnun qiyofada ichkariga qadam qo'ydi Sergey. Biroq univermagning 4 qavatini qancha kezmasin, arzigulik sovg'ani topa olmadi. Mayli, dedi o'ziga o'zi. Boshqa do'konlarni ham qarab ko'raychi. Endigina tashqariga chiqish uchun eshikka qo'l cho'zgan ham ediki, ikki barvasta yigit paydo bo'lib uning yo'lini to'sishdi.
3: Sovg'a qani?
2: O'dag'aylardi ulardan biri.
4: Qanaqa sovg'a? O'zimga yo'qotgan hech narsa topa olmadim,
2: javob qildi Sergey.
3: Yo'q.
2: Yigit uning oldini to'sib tepadagi yozuvlarga ishora qildi.
3: Ko'rdingmi? Yozib qo'yibmiz. Demak, bizning do'konimizdan hech kim sovg'asiz chiqib ketmaydi. Qani? Qani deyapman? Qaytadan ichkariga kirib, sovg'ani xarid qil.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Salom bermagan qassobdan qilingan gina. Bir yili yozgi imtihonlar boshlanay deb turgan payt edi. Iltimoschilardan obdon charchaganman. Buning ustiga onam vafot etgan, azadorman. Shunday kunlardan birida ko'cha eshigimning qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Borib eshikni ochsam, ro'paramda shoir Rauf Parfi, uning orqasida bir yigitcha turibdi. Ha, endi eshitib, onamga fotihaga kelishibdi-da deb o'ylasam, orqadagi yigit menga qarab baralla iljayib turibdi. Men hayron bo'lib ularga qaradim. "Mana bu yigitni taniysizmi?" deb qoldi Rauf.
2: Yo'q, tanimayapman.
1: Qani ichkariga?
2: Bu sizning hamyurtingiz bo'ladi,
1: dedi Rauf va ichkariga kirib, hovlining kiraverishdagi fotihachalar uchun qo'yilgan kursilarga cho'kar ekan.
2: Lekin o'zi juda ham ajoyib hofizda. Qani, holmajon boshlang.
1: Uni qarangki, haligi yigit yo'q, ashulani boshlab yubordi.
2: Men-ku ashulaga qarshi emasman-a,
1: lekin onam o'lgan. Uyimizga fotihachilik ochganmiz. Qo'ni-qo'shni nima deydi?
2: Rauf bo'lsa ashulani ohangiga tebranib o'tiribdi.
1: Bu shoir zamonning hiylagina shira kayfligi shundoqini ko'rinib turibdi. Bir nima desam xafa bo'ladigan. Tishimni tishimga qo'yib chidadim. Shu payt o'g'illarimdan biri yugurib kelib qoldi.
2: Dada, qo'chqor qo'yimizga bir narsa bo'ldi shekilli.
1: Onamning xudoyizga so'yish uchun bir qo'y olgandik.
2: Qo'yxonaga borsam, cho'zilgancha xirillab yotibdi.
1: Nima qilishimni bilmay qoldim.
2: Yugur, u narigi ko'chadagi to'lagan qasobni aytki,
1: harom bo'lib qolmasin,
2: dedim men.
1: O'g'lim yugurgancha ketdi.
2: Muxtor aka, qayoqqa ketdingiz?
1: O'tirsangiz-chi, mana bundoq, deb qoldi Rauf.
2: Bitta qo'yim bor edi, shu kasab bo'lib qopti.
1: Qo'yma, o'lsa o'lar, dedi shoir zamon.
2: Mana bu yerga o'tirib ashulani eshitsangiz-chi.
1: Mayli,
2: sizlar baxuzur, o'tiraveringlar, men hozir.
1: Xayriyat, to'lagan qasob yetib keldi.
2: Qo'yni ko'rib oq, bo'g'ziga pichoq tortib yubordi.
1: Sal kech qolganimda harom olar ekan, dedi u.
2: Bu yoqdagi mehmonlarim esa parvoyi palak o'zlari olib kelgan obzamzamdan oling qilib o'tirishibdi.
1: Qani yemaysizmi?
2: Deb qo'yadi Rauf orasira.
1: Haligi menga hamyurt yigit esa chapandozi suvoroning avjini zo'r berib olyapti.
2: Hozir men
1: to'lagan qassob qo'yimizning terisini shilib, go'shtini ajratib berib ketdi. Men noiloj mehmonlarning yoniga cho'kdim.
2: Yaxshi o'tiribsizlarmi?
1: Anu kelgan odamingiz kim edi?
2: Deb so'rab qoldi Rauf.
1: Umi,
2: qassob.
1: O'sha qassobingiz yomon odam ekan.
2: Menga salom bermadi,
1: dedi Rauf qog'ini solib.
2: To'g'ri-da, kelgan odam bunday salom berish kerak,
1: deb uning gapiga qo'shildi mening hamyurtim bo'lgan ashulachi mehmon.
2: Xo'p, aytib qo'yaman.
1: Rauf Parfin nima desa, xo'p degan ma'qul.
2: Bo'lmasa xafa bo'lib qoladi.
1: Ishqilib, shularni eson-omon kuzatib qo'ysam bo'ldi. Mehmonlar xila o'tirishgach, oxiri o'rinlardan qo'zg'olishdi. Keta turib, haligi menga hamyurt bo'lgan ashulachi mehmon maqsadu matlabidan so'z ochdi.
2: Bir jiyanimiz bor edi.
1: Shuni xush kepsilar.
2: Bir pas o'tirsanglar bo'lar edi.
1: Shunaqa kelib turinglar.
2: Xullas, ko'cha eshikdan chiqquncha haligi ashulachi iltimosini saylashni qo'ymadi. Men esa baland ovoz bilan xayrlashishni.
1: Shu tarz uning iltimosini eshitolmay qoldim.

0: radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Abdulla Ahmad. Shiftdagi bashara. Dunyoning zav qiziq ishlari borda. Qaysi mahkamaga ishingiz tushsa bir muammo ko'ndalang. Xo'sh, u nima deng? Imzo. Ha, qo'ling o'rgilsin imzo. G'aroyiba, imzosi qurg'ur ruchkani bir tebratsang chiziladi qoladi-yu, ammo nozifrog'i dunyoni buzadi. Amaldorning qo'ldagi sehrli ruchkaning bir tebranishi uchun goho oylab yelib yuguramiz. Sabr qul sartaroshxona qurish uchun tegishli idoraning eshigini qoqdi. Oh, boshlandi. Unga bir quloch keltirish kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini aytishdi. Dastlab unga mahalladan ma'lumot olib keling deyishdi. Keltirdi. Pajarnidan qog'oz kerak deyishdi. Keltirdi. Doktordan ma'lumotnoma, sanepistansiyadan ruxsatnoma, gaz, elektr idoralaridan voy bo'y. Savriqul kirmagan eshik bosh suqmagan teshik qolmadi. Savriqul sabrlida 6 oy chopishdan tolmadi. Mana bugun u oxirgi eshik oldida turibdi. Shunday kiradi, qog'ozga boshliqning imzosini chektiradi. Vassalom. Savriqul qabulxona eshigini ochib, xonaning hashamatidan hayratlanib bir dam turib qoldi. Odam bo'yi keladigan kattakon tosh oyna yonida xipchabel kotiba qiz labini chimirib, pardoz andoz bilan band. Savriqul qizning yasan tusanini qiziqib kuzatdi. So'ng muloyimlik bilan "Yaxshi qiz, rais bormilar?" dedi. Kotiba o'g'irilib, birov Savriqulga qaradi-da, labini bo'yashni davom etib, "A как же? Mumkin. Входите", dedi. Boshliq xonasidagi zeb-ziynat qabulxonadagi hashamatni bir cho'qishda qochirardi. Voy bu, son-sanoqsiz telefonlar, sandiqdagi rangli televizor, o'nlab chiroqlari jimir-jimir yonib turgan ulkan qandil. Polga shunaqangi asl gilam to'shalganki, oyoq bosgani yimanasan. Boshliq bashavlat, bashang kiyingan bo'lib, sigaret tutatganicha televizor tomosha qilardi. Savriqul qisinib, qimtinib, past ovozda salom berdi. Bashavlat kishi eshitmadi shekilli, sigaretni kuldonga ezdi-da, qulochini yozgancha uzoq kerishdi. Shu payt Savriqul bir ikki yo'talib qo'ydi. Qayoqda? Bu odam qiyo ham boqmadi. Qahramonimiz bir lahza ne qilarini bilmay turdi. So'ng "Boray" dedi-da, "Assalomu alaykum" deb tovushini boricha baqirdi. Boshliq cho'chib tushdi. Seskanib u yon-bu yonga qaradi-da, ko'ksiga tuf-tuflab, "Karmisiz nima balo? O'takamni yordingiz-ku" deb to'ng'illadi. So'ng boshliq kresloga yastangancha uni chir-chir aylantirdi. Eshikka o'g'rinchi nazar tashlab shivirladi. "Akaxon, qani, shiftga bir boqing-chi, nimani ko'ryapsiz?" "Shiftga? Shift? Hech nimani?" Savriqul dovdirab qoldi. Qoyili, qizg'a akaxon, hamma ko'radigan narsani nega siz ko'rmayapsiz?
3: Bilmadim.
2: Yo'q,
3: tabi hech narsani ko'rmayapman.
2: Qo'rqmang akaxon.
3: Qo'rqmang.
2: Sirayam shoshilmang. Mening o'rnimga mana bu kresloga o'tiringchi. O'tiravering, o'tiravering. Bemalol. Nafasingizni rostlab oling. Endi diqqat bilan shiftga qarang. Biror narsa ko'ryapsizmi?
3: Savriqul shiftga qaradi-yu, "Yo'l xazar. Shunaqasi ham bo'lar ekan", dedi o'zicha.
2: Shiftda 1000 so'mlik pachka-pachka pullarning aksi gir-gir aylanardi. Aylana o'rtasida esa boshliqning kulib turgan basharasi ko'rindi. Pullarga qo'shilib, Savriqulning ham boshi aylanib, o'zidan ketdi.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Ма.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.